0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Politiet I Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin I helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mann, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann I 30-årene I Lillestrøm I natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested I Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim I Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titall skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg I sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: P3. Her NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumproduktselskaper selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten sprer seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem Tony.
1: They have this power to stop anybody that looks like me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenter, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not. So nobody's safe.
0: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrandfare. Etter flere skogbranner og stor brandfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brandforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gitt på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent i går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerner får fremlegg stor merksemd været over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. De har tatt helt av etter VM, sier marknadssjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt han bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor ærlig de kommer fra.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

Plenty nights under pink skies, you taught them to enjoy.

0: NRK-nyheter klokka 5. Det har i natt vært innbrott hos elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet. Det foreløpig ikke kjent hva som teket og hva det verdt, men politiet frykter at store verdier stålne. Politiet leter nå etter hvem som stod bak, og de ber publikum om tips. Så utenriks, for Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Krigen mot Iran topper agendaen for møte, men de to lederne har sprikende interesser, forteller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn i dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn i denne krigen med et ønske om å avsette regimet i Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump er aller mest interessert i å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet i Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte og hva som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer ble drepne og minst fire ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de tre mistenkte blant de drepne. Hendinga skjedde søndag kveld lokal tid. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
2: Det sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stålet og lekt uutgitt i musikk. Grande mener hackerne har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sångene henne ble stålet og lekt bare i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Skogbrann i Giron, sørvest i Frankrike, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet. Det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, er brann fremleis ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Météo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det svært sjeldan at rekkehusbranner spreier seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden var det mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter i saken, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han har hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu i de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg i oktober i Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump i ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Nei, men det var et støkket, og vi i gang straks med et flunkende nytt P3-morgen. Vi skal spille litt Karpe for Life, blant annet. Kaja på plass.
1: Hei, hei,
2: hei, hei, hei, hei. Så koselig.
0: Nå lurer jeg på om vi kanskje skal finne oss et nytt rom også, for her knitter du noe inn i rakkeren. Vet du om du gjør det?
1: Det noen spøkelser her, altså.
0: Oi. Et eller annet som skjer. Ja, vi finner
1: noe
0: ut av det.
1: Noe på gang.
0: Noe på gang. Skal vi se, vi gir et forsøk ja, likevel. Vi skal starte med litt NRK Nyheter. De får du av Jesper nå klokka 7. Og her starter vi i Tyskland.
3: Ja, for debatten etter Pride-terroren i gang. Det sterke reaksjoner i Tyskland nå, fordi gjerningsmannen bak terrorangrepet mot Pride-feiringa i Berlin ikke satt i fengsel. Mannen som kjørte inn i en folkemengde på lørdag der en kvinne ble drept, var dømt for terrorplanlegging, men satt fri i mai, da forklarer reporter Regine Åstrup-Lia.
4: Avisene Bild og Der Spiegel skriver at tysk politi arresterte mannen på flyplassen i Berlin i fjor. Da kom han tilbake fra Libanon etter å ha gjort et mislykket forsøk på å bli med i terrororganisasjonen IS i Syria. Tyske myndigheter beskriver at han ble radikalisert, og i mai i år så ble han dømt til fengsel i 1 år og 10 måneder for terrorplanlegging.
3: Men ifølge Tagesschau så ventet de på en beslutning om denne her dommen skulle være betinget eller ikke. Derfor var mannen satt fri og under tilsyn av den tyske kriminalomsorgen. Innenriksministeren der sier at det vil bli en etterforskning av hvordan dette her kunne skje. Gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet på søndag. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting. Apple igjen verdens mest verdifulle selskap. I går så gikk de forbi Nvidia og ligger på en markedsverdi rundt 48 000 milliarder norske kroner. Grunnen ifølge eksperter at Apple har vært litt tilbakeholdende og ikke brukt så enormt mye penger på å utvikle KI og datacenter. Dette har vist investorene likt, og selskapet dermed mest verdt i verden en drøy måned før Tim Cook går av som toppsjef. Hva noen nyheter? De fikk dagens på Nordahl.
0: Hatt en fin ferie, eller?
3: Ja, nydelig ferie, altså. Hele Vestlandet nå.
0: Ja, deilig da. Det hørtes ikke helt... Jeg kjøpte ikke helt.
3: Hæ?
0: Nei, det hørtes som du nølte litt. At det ikke var helt
3: sikkert. Det har vært nydelig vær hver eneste dag, okay. Jonas. Jeg har vært på Vestlandet.
0: Ja, ok. Ja, greit. Ja, jeg hører deg. Det greit. Unnskyld. Det var ikke meningen. Hei, god morgen. 7:03 nå. Vi skal til litt stille. Heftig med boss. Nei, nå skjer det igjen.
1: Det et eller annet her, altså.
0: Det er noe som spøker på NRK i dag. Karpe først, med Karpe for Life.
5: P3 morgen.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Petre Morn med Jonas og Kaja.
2: Oi, oi, oi. Nei, men hei gjengen, da var vi samlet igjen på en helt ny, vakker tirsdag.
3: Jeg tenkte. Mm-hmm. Det er, jeg vil si at det er en vakker tirsdag også. Jeg har vært ganske opptatt av fugler den siste tiden, og jeg har sett utrolig mange artige fugler på vei til jobb. Ja, altså utrolig mange er kanskje å ta i, men det har vært veldig mange konstellasjoner av fugler. Rare fuglelyder. Veldig mange fugler samlet på samme sted. Mm. Så jeg har hatt en veldig herlig tur til jobb i dag.
2: Ok, men har du noen fugler som har skilt seg ut oppå se?
3: Ja, det var noen som lagde en veldig rar lyd. Jeg skal ikke prøve å gjøre lyden her nå. Det skal jeg spare alle morgenører for. Ja. Og så var det liksom bare veldig mange, sånn 15 småfugler som samlet seg på en liten flekk, og det synes jeg er hyggelig, for da lurer jeg på, hva gjør dere nå?
2: Ja.
3: Hva var grunnen til at dere valgte å liksom henge sammen i dag tidlig?
2: En slags sånn holmgang av fugler på en måte, hvor alle bare sånn, kanskje de møttes for en liten diskusjon, kanskje det var noen de måtte enes om?
3: Ja, et eller annet en liten morgenkaffe nå denne tirsdagen, jeg liker hvertfall det jeg ser.
2: Ja, for jeg er så rar fugl i går, jeg tenker meg om.
3: Ok!
2: På vei fra lunsj, mens jeg rydde opp etter dere opp og se, så så jeg altså alle duene på taket utvise en annen fugl. Og så var det sånn, du må sitte på andre siden, du får ikke være med oss. Og så sto det en og holdt vakt, så ikke den skulle fly tilbake. Det var kjemperare greier.
3: Ok, ja. Det her høres ut som noe vi må titte etter i dag også. Kanskje de har fortsatt holde på?
2: Ja, absolutt. Jeg bare sier det høyt, ja, fordi du hører det antageligvis. Det er litt snodig knittring i dag.
3: Ja, det er et eller annet som har skjedd, altså.
2: Men vi jobber med saken, så vi håper det gir seg veldig snart også. Så beklager hvis du synes det fryktelig irriterende. Vi er helt enige.
3: Bli med på reisen til at vi har fikset dette her, for det kan bli spennende.
2: For det kan på en måte gå enda verre også.
3: Ja, det blir veldig gøy å følge med på.
2: Så du kan være vitne til en katastrofal Petremorne i dag. Og det synes jeg høres som en kjempefin og gøy ting å være med på. Litt kjedelig hvis det ikke blir katastrofe da.
3: Ja, ja.
2: Men som du hører, det er på vei til å bli noe her.
3: Det er et eller annet som skjer.
2: Hva gleder du deg til i dag? Er det at Petremorne Studio skal brenne ned? Eller er det kanskje dagens første kopp med kaffe? Kanskje er det noe helt annet hverdagslig og fint som du ser frem til med dagen som ligger foran oss? Vi har lyst til å høre fra deg i meldingsform. Du hopper inn i appen NRK Radio, finner Petremorne og sender oss en melding der, så skal vi knytte oss inn i litt Stella Lefti-posten.

0: Heidi Sandsten. Bare når det regner. Med Bare når det regner. Du fikk den på NRK P3 som hver morgen spør hva det du gleder deg til I dag? Ta meld oss I appen NRK Radio så vi kan glede oss sammen over de små tingene I livet. Eller de... Altså, dette på en måte en stor, liten ting. Fordi Glenn har fått seg noen nyinnflyttet folk I sin flotte hjem. Okay. Han skriver, gleder meg til å komme hjem til mine to marsvin som har flyttet inn til meg og typen. De har fått navn også. Potter og Herman.
1: Åh, så koselig! Ja. Potter og Herman! Jeg lurer på hvordan det endte opp med akkurat Potter og Herman.
0: Ja, ikke sant?
1: For det på en måte ikke Potter og Wiltersen, eller...
0: Eller Herman og Frile.
1: Ja, ja. Ikke sant?
0: Altså, det henger ikke helt sammen, mener du?
1: Nei, men det var altså, veldig koselig, og det Marsvin så søt, altså.
0: Ja, jeg lurer på, jeg har jo alltid hatt lyst på et bittelite dyr, eller som barn hadde jeg det. Jeg har ikke det nå lenger.
1: Bittelite dyr?
0: Men jeg vet ikke helt hva de gjør. Hva finner Marsvin på? Det bare at de løper rundt og... Er de glad I kos, for eksempel?
1: Ja, de glad I kos. De koser seg, de slapper av I buret sitt, og så liker de å leke litt, og så koser de seg.
0: Ja, og drikker vann på... Sånn som jeg pleier å drikke vann, faktisk. Ja, det en flaske som henger. Sånn drikker jeg vann.
1: Det utrolig spesielt.
0: Den henger på soverommet, sånn ja. Fort etter, så bare...
1: Og ved siden av så har du et litt sånn hamsterhjul, som du noen ganger liksom løper litt I.
0: Og litt fersk isbergsalat, ja. Når jeg blir sulten.
1: Herlig. Ja. Svein Sereven skriver, god morgen, gymmen unnagjort, kaffe in the cup, og setter kurs mot der jeg innleid for tiden.
0: Ja.
1: Ikke mye annet enn regn og drit I Ålesund, men ser frem til kinopremiere på den nye Spider-Man-filmen jeg skal se med min datter I morgen.
0: Oi, oi, oi. Ikke sant? Her skjedde det mye. Men regn og drit, altså, ikke det, kan vi ikke sette pris på regn også?
1: Ja, det altså, kan, og I hvert fall hvis det litt mye regn og drit nå, så blir det jo ekstra koselig å sette seg inn I den kinosalen.
0: Jo, jeg tror du kan si det blir ekstra koselig når sola først hitter frem igjen.
1: Ja, det også. Ja. Det mye her man kan glede seg til, altså.
0: Rett og slett. Spensig også. Altså, det kan være litt knittring på lufta I dag. Det spørs litt hvor du hører oss, tror jeg. Men Spensig skriver, når jeg gjør Petre-koppen litt for varm, så begynner den også å knittre. Så kanskje det noe sånn. Kanskje det en ting med Petre, at liksom, når vi sender ut koppen vår også.
1: Det et eller annet. Livsfarlig. Hva heter det sånn voodoo... Ja, fader. Med koppen også.
0: Sigurd har heldig for varm kaffe, og da, rett og slett, blir vi liksom, vi blir stabba. Ja, ja, ja. Det det som skjer.
1: Vi kjenner det bobler.
0: Fader din forferdelig fyr, som gjør dette mot oss hver eneste dag. Hva dette for noe?

0: G-Flip, Disco Cowgirl på NRK P3.
1: Dette her en melding som går ut til Ann-Kristin. For Ann-Kristin har nemlig sendt oss en melding I appen NRK Radio. En lang melding som jeg synes artig. Vi må ta tak I den.
0: Ja.
1: Det, altså, det omhandler NRK, det omhandler parkering, og det omhandler No Recap.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at vi kan prøve å få tak I Ann-Kristin nå I løpet av sendingen her, for her det mye å nøste opp I.
0: Ja, og bare for å gi et lite hint om hva som har skjedd med Ann-Kristin, som har fått henne til å sende en veldig lang melding, og det sendte hun sent I går kveld også, det at hun har fått en bot rett ut av her vi sitter.
1: Ja.
0: og får gul opp I ruta.
1: Og det som klarer vi å hjelpe hverandre her litt med et eller annet, det jo å finne ut da.
0: Yes, så jeg har en liten... vi må rett og slett avtale noen greier.
1: Ja.
0: Så Kristin, hvis du våken, hvis du hører på, gjør deg klar, for snart skal du på jobb for Norsk Rikstingkasting AS. Det bare å forberede seg.

0: Alex Warren, hello, Ordinary. Du fikk den på NRK P3. Sensuert! Stedet hvor vi tar noe fra nyhetene, og vi beeper det. Og så skal Kaja da finne noe artig som hun kan putte inn i beepet. Og er hun ekstra heldig og ekstra flink, så får hun en kjeks. Og en diplom og en tommel opp, du klarte det.
1: Ok, så det betyr at jeg da ikke har vært flink frem til nå, for jeg har ikke fått noen diplom eller noen kjeks, eller noen tommel opp.
0: Du kan være flink uten å få kjeks eller diplom eller tommel opp. Og du får sjeldent alle tre samtidig, altså.
1: Okay.
0: Ja, det hender, ja. Så ikke grad deg selv for dypt ned.
1: Nei, jeg skal prøve.
0: Bare litt. Ja. Vi skal til turisme. Har du sett noen turister i det siste?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har det? Ja. Visste du at man kan dra på safari i Norge?
1: Nei, ja.
0: Og man kan dras på safari, man kan farte rundt og se på noen ville greier.
1: Ja.
2: I hopetal strømmer utenlandske turister til det som er blitt en safari.
0: Til det som har blitt en hva for noe safari?
1: Det er veldig gøy.
0: Så det er et eller annet som foregår som gjør at, altså dette er en ganske relativt fersk type safari, tror jeg, som har kommet til Norge.
1: En fersk type safari? Mm.
0: Og det er mange år, skjønner du.
1: Ja.
0: Og apropos diplom, der jeg så noen kjøpe diplom på dette safariet for 750 kroner. Og tenker, det er det villeste.
1: Hver alle dager er det for en safari?
0: Jeg har kjøpt et ark for nesten 1000 kroner.
1: Og de strømmer skikkelig i hopetall.
0: Ja, i hopetall.
1: Okay.
0: Det er mange, ja.
1: Ja, det er veldig
0: de
1: mange.
0: De tjener godt med cash på dette her.
1: Ja, det er spennende. Jeg er spent på hva det er, og så er vel du spent på hva jeg klarer å kokkelere frem.
0: Først og fremst det, og vi finner det om ikke så alt for lenge. Sometimes

0: Her bipes det noe fra nyhetene, og så skal Kaja finne noe å putte inn i dette bipet i stedet for. Og det handler om turister til Norge. Det mange av dem om sommeren. Og noen av dem har lyst til å dra på en helt ny type safari.
1: I hopetal strømmer utenlandske turister til det som blitt en safari.
0: En hva for noe safari?
2: Til det som har blitt en skamsafari. Ja. Fordi det har jeg på en måte vært med på selv før. Noen jeg kjenner som kommer fra Nederland som var så skamfans. Mm-hmm. Så de ville se på da i Oslo alle stedene skammet var spilt inn. Ja. Så da gikk vi en liten sånn runde i Oslo så på alle stedene skammet var spilt inn.
0: Så da var det klining i heisen på Radisson, ja. Det var inn i denne kirken, det var ute i bassenget, ja, det var liksom alle de... Skolegården.
2: Alle stedene.
0: Ikke sant?
2: Så det kan det være. Det vet jeg i hvert fall at det populært og høyt ønskelig.
0: Det dessverre ikke det. Godt forslag, nei, men det for gammelt, rett og slett.
2: Ikke sant, det for gammelt. Da gjetter jeg på sånn Harry Hole safari.
0: Ja.
2: Ja, man skal se på...
0: Gondolen.
2: Folk kommer for å se på gondolen og søppel i gaten og sånn.
0: Ja, dessverre ikke det heller.
2: Så blir de litt skuffa da, når de ikke er der.
0: Ja, nei, beklager. Jeg skulle gjerne... Det var også et godt forslag da. Jo, takk, det var for nytt, tror jeg.
2: Ok, for nytt. Det er en mellomting der. Ja. De skal komme til det som har blitt en vikingsafari.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, for folk har blitt så opptatt av vikingestetikken og dette her, så nå vil de se, da er det vikinger der?
0: Ja, det driver de og ror. Nei, vikingmuseet og sånt har vært stengt, sant, for de pusser opp, så dessverre ikke det, altså.
2: Da lander jeg på. Mitt svar er, det har blitt en Haaland-safari.
1: I hopetal strømmer utenlandske turister til det som blitt. En Haaland-safari.
0: Ja da, det har du blitt.
2: Det er første gang jeg klarte.
0: Er det det?
2: Ja,
0: jeg tror du har vært... Jeg tror du har fått det flere ganger. Okay. Jeg skal ordne den kjeksen og diplomet, ok?
2: Ja, takk! Ja.
0: Men for å få det diplomet, så må du betale 750 kroner. Ja, for de tjener godt på denne safarien. De som Dagsrevyen var og snakket med i går, de får altså liksom rusle rundt i bryna. Og bare se, her har Haaland gått. Og her har han skåret et mål, og hvis du skårer et mål på samme mål den gang, så får du da dette diplomet hvis du betaler for det.
2: Ikke sant? Ja. For jeg lurte på, hvordan får du dette diplomet?
0: Ja, det var veldig mange, veldig mange briter hørtes ut som, bare rent basert på aksangen deres. Ja. Og jeg synes også det var litt rart å se, fordi de ble servert da, julebrus og skolebrød, Haaland-favoritten. og så stopper det der. Jeg får liksom ikke vite hva de syns om konseptet rød julebrus og skolebrød. Oi. For jeg skulle gjerne hørt hva de tenker om.
2: Men det hørtes veldig godt ut.
0: Det hørtes fryktelig godt ut, jeg fikk lyst på den da.
2: Ja, ja,
0: men det, jeg har ikke julebrus tilgjengelig.
2: Vi har jo heller ikke, dratt på denne Haaland-safarien, så kanskje vi må gjøre det for å få julebrus og skolebolle i dag.
0: La oss kjøpe det og gjøre oss klart å betale mange tusen for å få oppleve the full Haaland experience live i Bryne.

0: Miriam Bryant, hei hei, Rimlet av skor, du fikk den I Petremorgen, tirsdag den 28. juli. Ja, 28. juli, det betyr at det I dag, og så det onsdag, og så det torsdag, og så det fredag, og så det august.
1: Og så det august, og august vil jeg si regner jeg I hvert fall som siste sommermåned.
0: Ja. Regner du hele august som siste sommermåned?
1: Nei, kanskje frem til siste uka. Tre første ukene regner jeg som sommer, og så begynner høsten. Mm. Det betyr jo at tiden, ikke for å lage en sånn litt sånn dempe på stemningen, men Nei. Tiden begynner jo å renne ut på å få gjort disse sommeraktivitetene som du føler at du må få gjort for at det skal være en skikkelig sommer.
0: Ja, Åh, og jeg, det så mye man gjerne skal ha gjort, og som man ikke har fått tid til.
1: Ja.
0: Og så plutselig så man på jobb igjen, eller så man på skole igjen, eller så man begynt å studere igjen, og så sånn, what the fuck, hva skjedde med tiden?
1: Ja, kanskje du hadde laget en sånn sommerbucketlist I forkant av ferien, hvor sånn, jeg skal gjøre dette, jeg skal bade der og der, jeg skal dra dit på ferie, og så ser du på lista her sånn, oi, jeg har ikke gjennomført dette her.
0: Nei, wild.
1: Så da må vi få en liten sånn, spark I ræva til å få gjort alle disse sommeraktivitetene nå, de siste, hva da,
0: tre ukene. Ja. Det vi lurer på I dag hva det som gjenstår på årets sommerbucketlist, om vi kan kalle det for det, før sommeren da kvelden?
1: Ja, det noe du må liksom få gjort I løpet av sommeren for at det liksom skal bli skikkelig, skikkelig sommer?
0: Jeg har en ting på den lista.
1: Ok.
0: Og jeg skammer meg faktisk litt over å si det høyt, for jeg føler at dette noe man må gjøre. Og det å spise jordbær. Ja. Jeg har ikke spist jordbær heller. Du har ikke det?
1: Nei.
0: Jeg har ikke støttet den norske bonden. Jeg har ikke gått og tatt meg råd til en kurv til hva koster om dagen, 150 kroner sikkert.
1: Oi, jeg har ikke gjort det. Jeg glemte det. Jeg elsker jordbær.
0: Ja, også, og gjerne sånn som bestemor serverte det, med melk.
1: Og sukker.
0: Ja.
1: Og I liten skål. Oi.
0: Oh my lordy lord.
1: Det her jo virkelig en oppvekker, altså, for at der må jeg gripe sommeren litt bedre.
0: Jeg trodde kanskje jeg var helt alene om det, men Nei. Nå vi altså to... vi må jo ut på festningen og skyte snart, fordi dette her jo frederi dette, I høyeste grad.
1: Ok, vi må I hvert fall få kjøpt litt syrebær etter sending.
0: vi kan jo starte
1: der.
0: Og så kan vi se om vi havner I et eller annet landsvikoppgjør etter det.
1: Ja.
0: Men sånn til å begynne med, I hvert fall.
1: Ja.
0: Så kan vi kjøpe jordbær og se om det funker. Ok, hva det som gjenstår på din sommerliste. Hva må du få gjort nå, før det bare blir høst forever? Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: Baby Kim og Kendrick Lamar også. Good Flirts heter den, og du fikk den i Petremorgen tirsdag 28. juli. Og ja, du vet hva 28. juli betyr. Det betyr at hvert øyeblikk er sommeren over. Ja, du trodde kanskje at du hadde god tid på å gjøre unna de sommerlige aktivitetene dine. Og at nå skal du ut og du skal ut og bade og plaske og kose deg. Du skal løpe rundt i gress og sykle med kurv. Men nei, nå er det over. Og ja, kanskje du tok ferie i går. Kanskje dette er din første ferieuke. Nei, du velger et dumt tidspunkt å ta ferie. For sommeren, den er straks over.
1: Altså, produsent Anna sitter ved siden her og rister på hodet og er oppgitt over at vi annonserer liksom at sommeren er på hell. Og sånn, ja, det er noen uker igjen. Mm. Men vet du hva, det har gått så fort som til nå at hvis jeg skal få gjort alt jeg vil gjøre i løpet av sommeren, så må jeg begynne å raske på. Altså.
0: Nettopp! Og vi lurer på, hva er det som står igjen på din sommerbucketlist for året? Hva er det som begynner å haste nå? Hva må du få gjort for at det skal bli skikkelig sommer? Vi har for eksempel, og dette er Smeden Sigurd, som da har en slags variant av jordbær med melk og sukker, som da vil ha rips med vaniljesaus. Og det er sånn, hva, er det en ting?
1: Det er godt, ja. Det er veldig godt.
0: Mm. Oh, ja.
1: Det er veldig godt.
0: For meg er rips bare noe man kaster på folk når man går hjem fra skolen.
1: Oi, hva?
0: Det er mitt forhold til rips. Hæ? Jeg husker det var noe man, altså at folk likte rips.
1: Hva?
0: At det var godt for noen, liksom.
1: Ok, men da skal, må vi kjøpe det også da, etter setningen. Rips og, rips og nillesaus, jordbær, melk, sukker,
0: får man,
1: alt.
0: Får man kjøpt rips på butikken?
1: Ja, du får kjøpt om det er poser eller kurver med rips, det vet jeg ikke, men du får kjøpt rips.
0: Åja, I did not know.
1: Det er jeg ganske sikker på.
0: Hva besmor? Nei, sorry. Det vil jeg ikke være. Det var en karakter jeg ikke ville være.
1: Ja, ja, ja. Vi har også fått en melding her, hvor det står at før sommeren er over, så må jeg talk to talk og kiss to kiss med sommerflørten som har sendt av og på signal hele sommeren.
0: Spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Det er jo egentlig bare å få gjort med en gang, altså.
0: Ja, men jeg skjønner da at talk to talk er at man skal sjekke hva er dette for noe, men man skal også kiss the kiss. Hva er det som er the kiss, liksom? Hva betyr det?
1: Hva er det du ikke skjønner?
0: Jo, liksom, det er bare det, liksom.
1: Jeg tror det.
0: Det er ikke sånn at, fordi talk to talk, da tenker jeg, det er praten. Ja. Men er det på det, kiss to kiss? Er det kyss?
1: Nei, det må være det som liksom, seal the deal, liksom. Ok, det ble oss, kiss to kiss. Ja.
0: Ah, ikke sant. Oi, men hvis det har vært av- og på-signaler hele sommeren, har det da på en måte vært en aktiv... Har det vært på en måte et slags type forhold her? Eller er det liksom enveis at du bare tror det har skjedd?
1: Det er av og på så en liten sommerflørt som er sånn, hva er dette? Er det en sommerflørt? Er det noe casual? Er det noe chill? Skal det fortsette? Hva er dette her?
0: Eller bare...
1: Nei, vet du hva? Jeg tror jeg.
0: Du har det, ja.
1: Jeg tror på at altså, denne talken ender godt.
0: Ja. Vi kan få være enige om alle sammen i Norge at nå er sommeren over. Det kan vi være enige om. Eller, det er bra. Da er vi enige om noe i dag i hvert fall.

0: Justin Timberlake. Det er Mirrors. Åh, det er forferdelig engelsk ord. Jeg hater dobbel R.
1: Mirror.
0: Squirrel or mirror.
1: Mirror.
0: Det er helt ødelagt ut av det der.
1: Noe som lettere enn å si ordet mirror på engelsk, det å sende inn en sommerlåt til oss. Hjelpen den på radio. Vi på ut. Kikk da etter en sommerlåt vi kan spille, som ikke eldre enn 25 år gammel, som de fleste kjenner til, og som gir skikkelig sommerfølelse.
0: Mm. Vi har bare et par, liksom, ja, jeg vil ha noe ordentlig i dag da. Nå har vi på en måte annonsert at sommeren på hell.
1: Ja.
0: Så da må vi ha den ultimate sommerlåta, tenker jeg da.
1: Ja, for da må vi få en låt som bare virkelig gjør at den sommerstemningen bare varer og varer og varer og varer.
0: Og hvis du vet hva det send det til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Moneymaker, det Summer Day i Petrimorgen. Vi jakter fortsatt en flott låt som kan bli en slags dagens sommerlåt. Hvis du har et godt forslag til en sang som maks 25 år gammel, som får folk i et slags allsanghumør, og som ikke minst skriker sommer, da sender du det til oss i appen NRK Radio. Summertime heter låten du skal få straks. Bare for å lade opp, mener jeg. Men først klokka 8, NRK Nyheter, hvor det først handler om brannsikkerhet.
1: Ja, for etter stor brann i Drammen, så det mange som bekymret. Det sjeldent at rekkehusbrannene sprer seg på samme måte som i Krokstad Elva, der over 100 hus ble ødelagt. Da sier Anders Leonard Blakseth i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ifølge tall fra deg så utgjør rekkehusbrannene 20% av alle brannene som sprer seg til mer enn en boenhet. Men de utgjør bare 5% av alle brannene totalt og dermed relativt sjeldne. Blakseth sier at det nesten ikke har vært noen lignende branner som den i Krokstad Elva før, og at det uvanlig at branner sprer seg videre fra startområdet.
2: Nå skal vi evaluere denne hendelsen i Krokstad Elva. Hvilke brannspredningsmekanismer som har hatt gitt mest bidrag utover tørke og vind, som helt klart to åpenbare faktorer her da.
1: Den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener at det sterke nok bevis til at han kan føre en rettsak mot artisten som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Da melder nyhetsbyrået AP. Celeste Rivas Hernandez ble funnet død i fjor, og i april så ble David tiltalt for drap, men han nekta straffskyld for dette. Drapet skal ifølge CNN ha skjedd etter at Hernandez trua med å avsløre forholdet hun hadde med artisten, og dermed ødelegge musikkarrieren hans. 265 par har gifta seg etter å ha fått datinghjelp fra den japanske staten, da skriver AFP. Myndighetene i Japan har nemlig utviklet en KI-dreven dating-app som heter Tokyo Enmusubi. Her det strenge regler for å være med, og målet med han å få seg en livspartner for å få opp fødselstallet i landet. Appen ble lansert i 2024 etter at undersøkelser visste at 70% av folk ikke var på dateren, selv om de hadde veldig lyst til å finne seg noen å gifte seg med. For å være med på denne her kjærlighetsreisen, så må folk juridisk vise at de single, og i tillegg gjennomføre et intervju. Og en av hva nyheter, de fikk da Jesper Nondahl.
0: Bare spør for en venn, hva heter appen igjen?
3: Tokyo Enmusubi.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men det var krav om man måtte føde etterpå.
3: Jeg tror du må, de er liksom, få seg en livspartner for å få fødselsala. Jeg lurer på om de, er det en skjev option der?
0: Jeg har jo en følelse av nei.
3: Ja, men kanskje jeg også.
0: Åh, nei, det er ikke sant. Det, nei, da ble det ikke den appen, da får jeg finne med en annen. Ja. Med mindre der kommer noen store, syke framskritt innen mannbiologi
3: og ja.
0: Nei, det blir ekkelt. Det blir ekkelt da, Jesper. Ja, ja. Jeg angrer på den der. Hei, god morgen. Kaja bare melder seg ut med en gang, det setter jeg pris på. Skal hun ikke være med på det der gravide i bakgrunnen, det var ikke noe for henne. Det skjønner jeg. DJ Jazzy Jeff, Summertime på P3.

0: Nei, men, hei og god morgen. Tirsdag den 28. juli, så hyggelig at du her. Vi har fått en lang melding.
1: Ja, vi har fått en melding fra Anne-Kristin, som lyder som følger. Vi bygdefolk fra Vestlandet som har tatt med oss ungdommene og forvillet oss over fjellet på No Recap. I den forbindelse skal vi navigere oss i parkeringshelvete her i Oslo og omegn. Her har vi lagt ned innsats, bare så det har sagt. Vi parkerte i sjukt god tro utenfor NRK, leste skiltet og snurret hjul i appen før vi gikk for å heie på våre egne Nusa Ødegård, Håland, Nyland og Co. på Tørsteberg kunstgress. Sol i stedet for regn, soundboxen på ryggen, bøttehatt og sjal god kok, kom tilbake etter kampen til gule lapper i frontruta med beskjed om at parkeringen var reservert ansatte i NRK. Vi har nå diskutert eventuelle løsninger på dette. Den enkle løsningen, betale boten, ta en øl og glemme det. Litt mer komplisert, klage inn kontrollsanksjonen. Og så, mest gøy, sjekke muligheten for å gjøre et stund, slik at vi egentlig litt ansatt i NRK, ja. Og kan huka den i ettertid i alle fall. Hva er mulighetene her? Og så skriver hun PS, guttene vant kampen, så stemningen god.
0: Bra, veldig bra. Ok, så målet vårt da, må jo være å prøve å oppfylle det tredje der.
1: Ja.
0: At vi skal prøve å gi Ann-Kristin en NRK-jobb i et par minutter, ja. Sånn at hun kan parkere gratis utenfor. Så det, vi må prøve å få tak i henne veldig snart,
1: ja.
0: Og se først og fremst hvilke tjenester kan hun tilby NRK.
1: Ja.
0: Hva har hun lokket med? Hun kan jo åpenbart skrive gode, fine, lange tekster.
1: Det var fint skrevet, så kanskje det noe skriftlig, skal det være noe altså noen reporter, trenger vi noe innhold her? Ja. Er det noen Norway Cup-greier? Altså, her må vi tenke litt.
0: Vi får ta en diskusjon med henne snart, tenker jeg. Aller først til dagens sommerlåt. Og nå har vi jo nettopp spilt på en måte Will Smith. Men han kalte seg for The Fresh Prince i den forrige låta. Så tenker jeg da telles det på en måte ikke. Det ingen som blir sur hvis de spiller to på rad. For Oscar har skrevet, fyller kanskje ikke alderskrav. Den fra 1997. Men jeg sliter med å finne en bedre sommervibe. Og så tenkte jeg, ja, vet du hva? Kanskje vi skal fyre av unntaket vårt på denne? Men så slo det meg. Nei, vi kan vri oss unna dette her. Vi kan faktisk gjøre den litt mer moderne. Fordi det finnes en remix av låta Miami av Will Smith.
1: Ikke sant?
0: Som jeg, kanskje jeg banner i en mulig kjerke her, jeg synes den bedre. Den gir meg mer sommerfølelse. Enda mer sommerfølelse.
1: Ja, men da det jo, altså, hell i uhell, holdt jeg på å si.
0: Fordi Matomo-remixen av den, det jo Tropical House på sitt beste. Er ikke det da?
1: Herlig, og det noe man trenger nå for å dra ut sommeren så lenge som mulig, så er det litt Tropical House.
0: Siste dagen med sommer, så må vi tyne ut det som er igjen. Så la oss fyre den da. Miami blir dagens sommerlåt.

0: hadde fikk lyst på. En liten paraplydrink nå, eller?
1: Ja, ja, det klart det. En liten pina colada.
0: Ja, Oscar bestemte dagens sommerlåt på P3, og så dyttet jeg litt Matoma på den I tillegg, da beklager det. Med Will Smith og Miami på P3. Nå så skal vi si hei til en dame som rett og slett skal rett inn I et jobbintervju. God morgen, Ann-Kristin!
2: God morgen, god morgen!
0: Hei, du altså på Norway Cup I hovedstaden, og har klart det fantastiske. Du har fått parkeringsbot rett utenfor NRK-bygget.
2: Det har jeg. Mm. Ikke alene. Jeg sitter her sammen med min venn Rune, som en av minst tre.
3: Hvertfall tre.
2: Kanskje flere. Vi litt usikre.
0: Ja.
1: Ok, det mange som endte opp med parkeringsbot I går.
2: Ja,
1: det vi.
0: Vi kan jo dessverre ikke innvilge parkering til alle sammen, men til de som jobber for oss, så kan vi jo prøve å få fikse en midlertidig parkeringsbevis.
2: Ja, så bra.
0: Så da lurer jeg på, Ann-Kristin, hva kan du tilby oss I NRK?
2: Nei, altså vi med på det meste faktisk, ja. For å unngå denne boten her.
0: Ja. Ja. Jeg vet heller ikke om vi får gjort noe med bota, men jeg vet at vi kan jo få gjort noe med liksom fremtidig parkering.
2: Ja.
0: Det kan vi kanskje prøve å fikse litt. Men ja, du må jo jobbe for det, du må jo på en måte gjøre deg litt fortjent til det, kjenner jeg.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Hva tenker du, har du hatt sommerjobb I NRK, Kaja?
1: Jeg har hatt sommerjobb I NRK, ja.
0: Hva har du gjort da?
1: Da var jo mye liksom, reporter, blant annet så hadde vi jo litt sånn stemningsrapport fra Norway Cup, husker jeg vi hadde. Ja. Så kanskje det kunne vært noe, kanskje kunne fått en liten sånn der rapport derfra.
0: Ja, ikke sant. Ja, for hvor du akkurat nå, Kristin?
2: Nei, akkurat nå sitter jeg I sofaen på Thon Hotel Oslofjord
0: ja.
2: og slapper av, men jeg kan fint ta en stemningsrapport fra rommene til gutta, altså.
0: Ja,
2: har de... Rett og slett opp og vekker de.
0: Ja, for de har ikke stått opp enda, tenkte jeg kanskje.
2: Nei, de har ikke stått opp. De klar om til frokost 8.45.
0: Ja, ikke sant. Ja, da begynner du å haste om å komme seg ut av den senga, ja. Ja, men ja. Da, vet du hva? Da tenker jeg at vi har et oppdrag her. Da tenker jeg at vi om ganske nøyaktig 6 minutter fra nå skal direkte til Thon Hotel, vekke fotballgutta dine. Og da kan vi anse det som en reportasje, og så skal, skal jeg fikse personlig parkering til deg utenfor NRK en uke.
2: Og det helt fantastisk. Ja,
0: da tar jeg meg av det. Ok? Så bare gjør deg klar til å bli reporter. Da må du finne din indre, liksom. Vi direkte fra. Vi jobber litt med den, ikke sant?
2: Ja, det null stress.
0: Bra. Og så vi der om cirka 6 minutter. Vi skal først innom Jay Sorrow med Slide, og nå Annika, livsforlatt. Ja.

0: Morgenlaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.

0: J-Sorrow, det er Slide på NRK P3. Vi fikk en melding veldig sent igår kveld fra Ann-Kristin, som har med seg en god gjeng på Norway Cup. Og de spiller da kamper ikke så veldig langt fra her hvor vi sitter akkurat nå.
1: Ja, det kan jo være litt vanskelig generelt her å finne parkering. Det viser seg også at det da ikke var lett å finne parkering her utenfor NRK, så det resulterte i en parkeringsbot.
0: Ja, fordi Ann-Kristin parkerte på vår ansatt parkering. Mm. Så for å omgå systemet litt, så har vi nå midlertidig ansatt Ann-Kristin. Og derfor trenger vi henne som en slags sportsreporter. Så velkommen til NRK P3 Sport, en slags alternativ univers. Og vi skal direkte til Tone Hotel og reporter Ann-Kristin. Ja, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Jeg live fra 4. etasje her på Tone Hotel Oslofjord. Yay. Og beveger meg mellom gangen, mellom rommene til gutter 16 på Nordnes idrettslag. Mm-hmm. Utenfor alle dørene så ligger de analoge telefonene fra rommene.
0: Oi.
2: For de brukt til å ringe resepsjonen i tide og utide. Alle sjekull teipet med svart teip, for de har startet en ny lek.
0: Oi.
2: Men nå skal jeg vekke her gutter på rom 451.
0: Oi, da kan vi doxe dem.
2: Okay. Hallo, gutta. Dere vaken? Hallo? Vi må ta på litt lys her. Oi, og lukten her, altså. Hva det som lukter? det som lukter? Dere vaken, gutta?
3: Hallo?
2: Jeg trenger at dere gir et lite sånn No way, cup er gøy! Nei.
1: Nei.
2: Det vel...
0: Det var jo antiklimaks, men
2: det... Men altså, dette rommet kan jeg jo beskrive, da. Det er en Playstation her.
0: Oi.
2: Det er masse chips, sjokolade, blandet med litt sånn aktiv sportsluktfjerningsspray. Den kan jeg bruke mer, gutter. Ikke størst her inne.
0: Oh.
2: 3 av 4 barn, unge, ligger her. Vet ikke hvordan 4 er, vet dere det? Han på do. Det
0: ikke sant, ja. Ok, men så bra.
1: Ja, dette høres jo ut som den ultimate liksom, Norway Cup-opplevelse.
0: Ja, helt riktig. Det er et eller annet med liksom, å komme inn i en eim av her sover tenåringene.
1: Ja, og potetgull og sjokolade og Playstation. Og det høres ut som alt er som det skal være.
0: Og favorittdelen min, bølleringing til resepsjonen.
2: Ja, så nå det teipet igjen. Bølleringing og ring på spring på gamle måten.
0: Du hadde, altså jeg vil jo si, Ann-Kristin, til å ha verdens vanskeligste intervjuobjekt hos deg, så gjorde du en strålende jobb som reporter for NRK P3 Sport.
2: Fantastisk, takk.
0: Så derfor velger jeg og Kaja med vår myndighet å innvilge deg parkering utenfor NRK, så du kan stå her når du tross alt jobbet for oss.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Kos dere på Norway Cup, da.
1: Lykke til.
0: Hei.
2: Ja, ha det.

0: Bruno Mars på NRK P3. Hei, god morgen. Det er 28. juli, og det betyr, vi annonserte litt for mye i dag, sommeren er på hell. Å nei. Det kommer litt reaksjoner på at vi sier at sommeren er på hell, altså folk er ikke så veldig glad for det.
1: Nei, det er folk som ikke har tatt ferie enda, folk som ikke har fått brukt sommerklærne sine enda, og jeg er enig, sommeren er ikke ferdig, men det er jo greit å bare få en liten sånn påminnelse om at nå må man få gjort alt det man har lyst til å gjøre, og det kommer en høst.
0: Lisbeth skriver, vær så snill, ikke si at sommeren er på hell. Vi har hatt 4 dager over 20 grader i sommer, og vi trenger inderlig litt sol og varme. Hilsen oss i Volda, som har 10 grader og øser deg inn akkurat nå.
1: Etter hva, da, jeg håper at det blir flere varme dager, og at man får brukt shortsen og t-skjorta litt, altså.
0: Men det som skjer akkurat der hvor du er, Lisbeth, nemlig Volda, er at det snart kommer en bunke med mennesker som ikke har møtt hverandre før.
1: Ja, jeg selv gikk jo i Volda og studerte journalistikk, og det jeg husker fra starten av fadderuka der, var at det var en sånn kjent og skjær fadderlek, hvor man skal skrive en enten skrive en fun fact, og skal man gjette hvem det er, eller bare si en fun fact om seg selv i faddergruppa.
0: Og da gikk du for, hei, jeg heter Kaja, og jeg... Min fun fact er...
1: Ikke sant, ikke, det er vanskelig å komme på, jeg husker ikke hva jeg sa, og jeg kommer ikke på noe å si nå, og det er litt greit å være litt forberedt på den, fordi at her er noen fallgruver å gå i, altså man vil jo ikke, man vil ikke være for kjedelig, men man vil ikke være for liksom, at man prøver for, altså så, det er, hva er den riktige fun facten å si?
0: Ja, man, du, jeg ser du var litt streng på fun fact.
1: Ja.
0: Vi er på jakt etter på en måte din fun fact. Hva er det du kan si når du møter nye folk som gjør at de husker deg for alltid basert på den fun facten alene? Vi skal snakke om det litt senere, men du kan jo begynne å sende inn allerede i appen NRK Radio. Ann-Kristin, som vi hadde med nettopp, kan jo kjøre «Hei, jeg er Ann-Kristin. Jeg har vært sommervikar i NRK i 2 minutter og fikk gratis parkering en uke».
1: Ja.
0: For eksempel. Ja. Jeg kan si «Hei, jeg heter Jonas. Jeg kan...» Hele IKAs økologiske dans.
1: Det er jo spesielt. Jeg husker, en jeg husker fra fadderuka som virkelig satt seg hos meg, er en kompis som sa «Hei, jeg har ikke gått Mount Everest».
0: Exakt.
1: Det er en fun fact.
0: Det er jo en, ja, du husker den jo.
1: Jeg husker den
0: jo. Så det fungerte jo på en måte.
1: Ja, gjorde inntrykk.
0: Ja. Hva er din go-to fun fact? Hva er det du kan si som gjør at alle nye folk du møter kommer til å huske deg? Del med oss i appen NRK Radio.

0: Mark Amber Belong Together på P3. Right now. Nå skal vi til, vi sier det igjen, verdens enkleste radiokonkurranse.
1: Jeg må innrømme, det tenker jeg på hver gang vi hører den introen der, Where Are You Now? Det tok liksom to dager før jeg faktisk hørte etter at de sa Where Are You Now? Jeg tenkte sånn, det er en liten sang, en liten trudelutt i starten, så synger vi faktisk Hvor er du? For det er det vi er ute etter.
0: Ja, ikke sant? Det er, jo, det er så enkelt som det. Ja. Spørsmålene blir stilt umiddelbart, så det bør på en måte være mulig å delta i dette her. Da. Vi er nemlig på jakt etter ditt så nøyaktig som mulig sted akkurat nå. Kaja har trukket dagens lokasjon. Det er et tilfeldig sted i Norge. Det kan være på en måte alt fra et bygg til et område til liksom en bro, et hotell.
1: Til et kryss, til en kafé, ja. Altså hva som helst. Så det gjelder å være litt nøyaktig når du sender inn meldingen da. Akkurat hvor er du? Fordi at vi skal jo trekke den som er nærmest. Mm.
0: Og det du må gjøre er å forte deg inn i appen NRK Radio, finne Peter Barn og skrive det på en melding der. Pass på å ta med telefonnummeret ditt. Fordi hvis ikke vi får tak i det, så tels det ikke.
1: Nei, og det har skjedd noen ganger altså, ja. At folk ikke svarer oss, og da blir det ikke noe premie.
0: Senest i går. Du har ganske nøyaktig 3 minutter og 29 sekunder på deg, for det er så lenge The Weeknd synger. Så fort deg inn i appen NRK Radio og send oss nøyaktig hvor du er.

0: Mark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Nei, det gjør den ikke, Aiba. Sympati var det du fikk den I Petremorgen. Det nærmer seg fadderuke. Kanskje du skal starte I ny jobb på andre siden av ferien? Kanskje det ny skole, nytt sted, et eller annet som skjer nå I livet ditt som gjør at du må hilse på nye mennesker. Og da det veldig ofte at det blir en sånn, hva en fun fact om deg?
1: Ja, og det jo noe som kan være greit å ha tenkt litt ut på forhånd, for ellers sitter man der og sånn, hva skal jeg si? Jeg vet hvertfall om meg selv at da begynner jeg å overtenke sånn, hva en lur fun fact å si? Hva gøy? Ja, ikke sant? Så da begynner vi litt nå å samle tråder, få litt inspirasjon. Hva den beste fun fact man kan si?
0: Jeg tenker jo at målet må være at folk skal huske deg etterpå.
1: Ja.
0: Være sånn, det deg.
1: Ja, det
0: Koble deg kanskje til det eventet. Det ikke så nøye om de husker navnet ditt egentlig.
1: Nei.
0: Det viktigste at de husker den tingen sånn at de på en måte har, de tenker på deg.
1: Så da må det også være noe man vil bli koblet til ettertid.
0: Ja.
1: Du valgte ICA-dans.
0: ICAs økologiske dans.
1: Ja.
0: Dette en reklame fra sånn 2008, kanskje?
1: Den husker ikke.
0: Nei.
1: Sier meg ingenting, men jeg kan jo bare spørre om du kan danse etterpå.
0: Så. Jeg kan danse etterpå, kan du få se. Og jeg kan alle de økologiske produktene som blir nevnt I reklamen også, fordi det en del av dansen selvfølgelig. Ja. Dette en throwback til en veldig liten gruppe mennesker I landet. veldig få som kan denne, tror jeg, eller vet om dette her.
1: Da kan man jo bonde litt med de andre I fadderuka som vet om den dansen.
0: Det ikke mange lenger, for å si det sånn. Vi har Anne som skriver følgende. Hei gjengen, min fun fact at jeg har kastrert griser I USA.
1: Det Så man får jo veldig mange spørsmål. Hvorfor I alle dager har du kastrert griser I USA?
0: Ja, og da kommer dette spørsmålet igjen da. Vil man assosieres med griseballer, og at det det man tenker? Hva det du heter igjen, du grisepungdame? Hva det for noe? Anne var det, ja, ikke sant?
1: Men det veldig gøy, men det gjør jo at man her kommer man til å sitte og prate litt og bli kjent, altså, for dette her det kommer til å være oppfølgingsspørsmål på hva det som skjedde, så jeg synes dette gøy. Kapten Rørsegg skriver, fun facten min, jeg har tatovert ditt navn på rumpa, og det har jeg dessverre.
0: Som I da, ditt navn?
1: At det står...
0: Ditt navn?
1: Ditt navn. Jeg fan kan du ikke ha tatovert
0: samtidig navn. Hvis ikke jeg var inne på SSB topp 100,
1: sånn, mest sannsynlig, det synes jeg morsomt. Det synes jeg humor, da.
0: Da står det veldig mye Noah, tenker jeg, på den rumpa.
1: Ja.
0: ja, for det veldig trendy om dagen, har jeg hørt. Nikolai også, min fun fact, jeg har blitt bitt I magen av en hest, og jeg har det på video. det lurt! For da må jo folk tilbake til for å se videoen.
1: Det det, og så jeg nysgjerrig da. Jeg blir jo veldig nysgjerrig I alle disse historiene her. Filmet du først, og så beit hesten, eller så du, nå blir jeg bitt. Mitt instinkt å ta av telefonen og filme. Det vet jeg ikke helt.
0: Da blir du bitt lenge. Hvis du underveis I bitt sånn, jeg må frem med mobilen, jeg gidder ikke å fighte dette her, det må bare skje. La meg finne mobilen og filme det. Dette en god start, jeg liker det. Har du en fun fact om deg selv, som du tenker, den god, den kommer folk til å huske meg for. Fortsett gjerne å dele med Petremorgen I appen NRK Radio.

0: Litt oppklaring fra Nikolai, som altså har fun facten, jeg har blitt bitt av en hest og filmet det. At nei, det var jo ikke sånn at hesten bet, og så begynte han å filme. Han skriver, jeg filmet den, at jeg klappet den, og så beit den meg.
1: Det gir mer mening.
0: Ja, litt mindre gøy, men ikke sant? Det trenger ikke han å si i fun facten.
1: Nei.
0: Det er magien med fun fact. Vi er fortsatt gire på noen ville fun facts om deg. Hvis du har noen å dele, det gjør du i appen NRK Radio. Bella K, I love it, I love it, I love it, kommer snart, men først nå til NRK Nyheter klokka ni.
2: Og her skal det handle om valget i Tyskland i høst. Det høyre radikale tyske partiet Alternativ für Deutschland kan vinne oppslutning etter Pride-terroren i Berlin. Debatten rundt gjerningspersonen som skal ha vært tilknyttet et islamistisk miljø går i Tyskland nå. Mannen var allerede dømt for terrorplanlegging, men gikk fri mens han ventet på en rettsavgjørelse. Alternativ für Deutschland, eller AfD, kaller hele greia en sikkerhetspolitisk fiasko. Reporter Anja Strønen forklarer utspillet deres.
3: De drar innvandringskortet og sier at alle de som gjør noe slik som denne mannen, de må sendes ut av landet. Og så må vi jo da minne om at denne angriperen, denne 21-åringen som ble skutt og drept av politiet etter ett døgn, han født og oppvokst her i landet. Så i hvilken grad man da kan sende han ut, det jo høyst, høyst uklart.
2: Det valg i flere viktige delstater i Tyskland i høst, og terroren kan påvirke resultatet. Det forteller Astrid Sverresdotter Dypvik i Tankesmia Agenda.
4: Det at Alternativ for Tyskland gjør det så godt på målingen, gjør jo at veldig mange blir redd, fordi at man frykter konsekvensene av det, og at det kan mobilisere masse folk. Og når man ser da at Alternativ for Tyskland får en sånn sak som passer veldig godt for deres kampanje som skjer, så gjør jo det at motmobiliseringen blir stor.
2: Sør- og Østlandet kan glede seg til varme sommerdager en god stund fremover. Ifølge langtidsvarselet så kommer det til å være makstemperaturer på over 20 grader i 3 veker fremover. Men god vær, da kan ikke sies å gjelde for alle. Med unntak av helt øst i Finnmark så vil det bli grått og vått i hele resten av landet fremover. Og det kanskje spesielt dårlig nytt for Trøndelag og Nordland som ikke har hatt mye sommer å skryte av i år. Hva er noen nyheter? Det fikk du av Jesper Nondal.
0: En bitter Jesper Nondal?
2: En litt bitter Jesper Nondal. Han har reist fra Vestlandet i 3 veker. Det var godt vær i 2,5.
0: Ja, ikke sant.
2: Og tilbake til det her greiene her. Det orker ikke mer.
0: Nei, nei, nei. Men vi sender litt solskinn i form av hjertene våre. Nei, det hjelper ikke.
2: Nei, det hjelper
0: ikke. Det er så dårlig gjort at det hjelper. Beklager. Vet du hva? Unnskyld. Ja. Det var ikke meningen at det skulle være sånn det skulle bli, altså. Men neste sommer, ja. Da skjer det.
2: Ok.
0: Da skjer det. Hei, god morgen. Det 28. juli, og ja, sommeren tydeligvis på hell overalt. Det var jo det var leit å melde, men sånn er det noen gang. Dette Bella K. I love it, I love it, I love it, uten mellomrom.

0: Party VVR.
1: Yo! Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen
0: for å imponere. Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Fikk du noen dype toner I dag, var det det?
1: Ja, det var jo...
0: Langt ned
1: I det. Jeg så nedi I bassen.
0: Ja, det sjeldent man hører det, altså. Men fy fader, vår tamme Petre Morgenmåke imponerer til stadighet. Og I dag da også med en ny, kjent eller kjær sang. Kan ligge noe delt.
1: Ja, du må sende inn en melding I appen NRK Radio med altså da enten titel på låta eller artist mm-hmm. for å kunne vinne en Petre Morgenkopp.
0: Ja, og hvis du tenkte, hva var det der for noe, så har du sjanse til å høre det en gang til her.

0: tjuvjakt. 1000 spänn på NRK P3. Hva
1: ble måket i dag?
0: Og i dag må jeg si at vår tamme måke har imponert og funnet fram sin dype måkerøst, faktisk.
1: Ja.
0: Altså, det vanlig måkeskriking ellers, men det kommer noen dyp inn i der som litt sånn, oi, imponerende.
1: Ja, varmet opp stemmen godt i dag.
0: Ja, på disse måkestemmebånda som jeg bare antar at de har. Jeg er usikker. Vi hører sangen en gang til, vi.

0: Åh, jeg kjenner blodproppen meldes allerede, altså. Jeg kjenner traumebehandlingen kommer snikende allerede. For nå har de testet da det som blir den aller lengste kommersielle flyvningen I verden. 24 timer ombord på et fly. Kan det friste, Gaia?
1: Det jo helt insane. 24 timer, et helt døgn ombord ja, på et fly.
0: Ikke det vilt?
1: Det helt vilt.
0: Dette da flyselskapet Qantas fra Australia. De flyr da fra Toulouse I Frankrike til Melbourne. Og da det tok av I Melbourne til det landet I Toulouse, tok det altså 24 timer.
1: Det jo ekstremt. Da skal det være nok av ting å finne på det flyet, altså, for at man skal få tiden til å gå.
0: Ja, hva gjør du? Fordi man blir lei av kabal etter en halvtimes tid.
1: Det din go-to, ja. Kabal.
0: Ja. Ta med kortstokk, og tro at man husker hvordan man legger en kabal. Ja. In real life. Husker det aldri, men later som. Og du blir jo lei av spillet du har på mobilen. Du går tom for serielyst, antageligvis.
1: Jeg jo en som nesten bare hører på musikk på fly, så jeg kunne fort hørt, altså 10 timer kunne gått til ren musikklytting, tenker jeg.
0: Og så kanskje du da sover 2 ganger.
1: Ja, gjør jo sikkert det, og så ta med seg en bok da, sitte og se på den skjermen på flyet med hvor flyet
0: Og så må du jo bevege deg, du kan ikke sitte stille I 24 timer heller.
1: Jeg tenker det må jo være et ganske stort fly, for det må jo være noen steder man kan henge, noen kafé, noen møteplass.
0: Shoppingcenter.
1: Shoppingcenter, altså noe må det jo være, og man må strekke på beina.
0: Tenk, Kaja, du sitter på flyet, du skal fra Melbourne til Toulouse, og så... finner ut at det skal bli turbulens hele fuckingsveien. Hva gjør du da? 24 timer med risting.
1: Da blir det nesten, altså som en sånn 4DX kino. Man blir til slutt kanskje vant til det da.
0: At du blir herda og sånn, ok, så krasjer vi litt I det.
1: Nesten rart om det ikke, og når det plutselig stopper. Nei, men det hadde jo vært grusomt.
0: Vi begynner å gå tom for tid, men jeg skal bare dra på en bitteliten ting til, som gnager på denne hjernen her. Fordi det står altså, NRK skriver at da de fløy fra Toulouse til Melbourne, så tok turen 19 timer, og fra Melbourne til Toulouse tar det 24 timer, altså 5 timer forskjell. Er det så mye?
1: Ja, nei, det skjønner jeg ingenting av.
0: Hæ?
1: Hva?
0: Og så det ikke sånn at følger du ikke jorda når den roterer, når du flyr? Ikke det feil? Jeg skjønner ikke, jeg skulle ikke vært motsatt.
1: Hvis noen har noe svar på dette her, vær så snill, for dette sånn jeg kan bli gal av å tenke på. Hvorfor det så... Litt forskjell, skjønner jeg.
0: Jo, men...
1: Men 5 timers forskjell?
0: Men skal det ikke være... Det ikke motsatt også? Eller tenker jeg helt feil? Hvis du tar av fra Australia og skal til Frankrike...
1: Ja, en rute, da.
0: Så går jo jorda mot deg opp og sist, da kommer du fort... Jeg skjønner ikke!
1: Nei, vet du hva, her ingen... Jeg kan ikke hjelpe deg I det hele tatt. Her ingen svar.
0: Jeg vet at nå blir jeg så sur at jeg aldri skal fly den ruta der.
1: For ellers hadde du gjort det.
0: Nei, da hadde jeg bare sittet irritert meg 24 timer på. Hvorfor går det ikke fortere den veien her?

0: Oi, da var tida over for denne gang. Nå det fader med dags for å si takk for nå, og ønske Petre Sommer velkommen om et par øyeblikk. Men aller først så skal vi få NRK-nyheter. Klokka 10 straks, vi skal aller først til Japan.
1: Ja, for der har det vært et kraftig jordskjelv nå. Det sendt ut tsunamivarsel etter et jordskjelv sør i Japan. Jordskjelvet registrert i Kumamoto, ikke så langt fra Nagasaki, melder kringkasteren NHK og Japan sitt meteorologiske institutt. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,1, som i den høyeste kategorien i Japans egen jordskjelvskala. Det sendt ut tsunamivarsel og nødvarsel til flere fylker, og myndighetene ber folk om å holde seg vekk fra kysten. Situasjonen vi står overfor nå den mest alvorlige som noensinne registrert, da sa Frankrike sin president Emmanuel Macron i går om de store skogbrannene i Frankrike og Spania. Nå en nyhetbølge på vei, noe som kan gjøre det enda vanskeligere å få slukka brannene, da sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
2: Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike.
1: Skogbrannene i Frankrike og Spania har spredt seg raskt og vært vanskelig å få kontroll på. Årsaken trolig at våren og sommeren har vært preget av veldig lite nedbør og rekordvarme hetebølge i sommer. Så skal vi til USA. Der Sigrid på plass for å varme opp på turnéen til Ed Sheeran. Hun skal spille på showet hans i Seattle og Los Angeles de neste vekene, og selv om stadionene større, fortsatt turnélivet det samme, forteller hun.
3: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM borte i USA, men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
1: Og NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
4: Tusen takk for nyheten, Jesper.
1: Jo, vær så god.
4: Ja, og klokka har offisielt bikket 10, og jeg og Gabriel, vi på plass i studio for å holde deg med selskap fram til klokka 1. Straks så har jeg en liten fotballbrandfakkel. Før det så får du Kid Remix Edit av MGMT.

0: Se om blipp.
1: Ah, ok. Og det første kaldt vann, og det andre varmt vann. Men det andre ting vi hører forskjell på samme måte?
0: Ja, hører forskjell på din og min stemme, for eksempel.
1: Ja, men det jo ikke vanskelig.
0: Nei.
1: Nei, for jeg...
0: Eller tenker du på ting som varmt og kaldt, om man hører...
1: Ja, for jeg føler man kan høre forskjellen på en varm og en kald dag.
0: At man hører forskjell på en varm og kald dag?
1: Ja, ok, for eksempel, det her mener jeg lyden av en varm dag. Du hører at det varmt.
0: Ja, det bør jo være varmt her, ja. Det her vi i jungelen.
1: Ja, det litt, eller det sånn Nei, sen sommer, det sånn sen sommerkveld i Spania eller noe sånt.
0: Ja,
1: Espania. Med det serissene og det der. Og så det, har du lyden av en kald dag da, den høres jo sin cirka sånn her ut.
0: Ja, ok, ja.
1: Ikke sant, du hører forskjell på en kald og en varm dag.
0: Ja, for det her høres jo, men det her har du tatt de mest ekstreme forskjellene. Du har tatt fra liksom i jungelen i Serengeti. Til liksom oppå toppen av Himalaya uten oksygentilførsel. Altså det jo selvfølgelig, men ja, man hører forskjell på det. Og det her, kan jeg slenge ned fun fact?
1: Ja, slenge ned fun fact.
0: Vi som veldig glad i språk og sånt da, meg for eksempel. Jeg er glad i språk, jeg snakker hver dag.
1: Jeg tror på det.
0: Ja. Og der, det er forskjell i hvordan språk utvikler seg, basert på om det er varmt eller kaldt klima.
1: Hæ?
0: Fordi luftmotstand og sånt er litt annerledes, og forskjellige typer lyder bærer langt.
1: Okay.
0: Sånn at i varmere land da, så snakker man mer med vokaler og sånt.
1: Okay.
0: Mens i kaldere strøk så er man, nei, motsatt. I varme strøk mer med konstanter, i kaldere strøk mer med vokaler. Her bærer vokalene lenger i kaldere strøk, mens lenger i sør, der det varmere, så må man ta litt mer med konstanter.
1: Ok, det var faktisk en veldig interessant fun fact, det visste jeg ikke.
0: Ikke sitere meg på det, men det noe der i hvert fall.
1: Ja, men det var en veldig fin fun fact, Gabs. Vi skal høre litt mer musikk, vi skal høre Finis for Crying Out Loud.

0: Weekend med låta Hills fikk du her I Petersommer, og før det så snakket vi litt om sommerjobba. Og vi har fått inn en veldig hyggelig melding I appen NRK Radio.
1: Ja, vi har fått inn en melding fra Stian som skriver at han har den tyngste og mest givende jobben han noen gang har hatt I sommer. Og så tenker jeg, hva kan det være? Og da skriver han at han I pappaperm.
0: Men vet du hva, jeg I tumør I dag, og jeg blir rørt av alt. Jeg fikk tårer I øynene når jeg leste.
1: Tårene dine står en halv meter ut fra trynet akkurat nå.
0: Jeg synes det faktisk skikkelig rørende. Og vi har vært så heldige at vi har fått med oss babyen til Stian på.
1: Nei, det var bare meg, men det har vært veldig gøy. Men det veldig koselig. Du får kose deg masse I pappaperm og nyt den gode tida, Stian.

0: Kan jeg bare starte å si at det er veldig gøy at du satt der med tårer i øynene, og så er jeg sånn, Nora, du må si sånn at du har fått med oss babyen til Stian, og så lager jeg babylyda, og så blir, altså det var ikke...
1: Og så blir det bare,
0: det ble for mye følelse her nå. Vi skal, apropos barn da, vi skal snakke om en barnehage jeg leste om i VG. Oh, det ble en brå start. Er du klar, Nora?
1: Nei.
0: Det ble en brå start på hverdagen for barn ansatte i Helenes barnehage på Slemdal i Oslo. Maling, glitter og matsøl fløt på gulvet sammen med avdelingens møbler og leker. Alt var rasert, sier Alexander Mathiesen, som er far til to barn i barnehagen. Det var hovedsakelig småbarnsavdelingen som er rammet av herverket. På gulvet ligger hauger av ødelagte leker, dekket av det som ser ut som tomatsaus, havregryn, sylteagurk og peanøttsmør, og badegulvet er dekket med maling og glitter.
1: Altså, jeg må bare si, jeg sitter og ser på bildene nå, det ser ut som noen liksom har nyspidd over hele badet, og det ser helt jævlig ut.
0: Ja, så se for deg at du ødelegger et hus så godt du kan, og så gjør det mer. Altså, ja, ja. Det er, alt er herpa, det er mat overalt, det er sylteagurk og havregryn og bæsj, liksom.
1: Jeg skjønner ikke, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare å fikse det her før barna skal tilbake.
0: Nei, barna kom jo tilbake da, men de var ut den dagen, fordi at de voksne som hadde kommet her litt før var sånn. Ja, men barna må jo ha et sted å være.
1: Det må de jo.
0: Men så det gikk jo forholdsvis greit, det blir jo sikkert en dyr affære å få rydde opp, men det går nok greit på forsikring, vil jeg tro.
1: Åh, håper det.
0: Men jeg bare, nå skal jeg ikke begynne å peke noen fingre på hvem som kunne gjort det her, men det er jo ofte sånn ungdommer da. Nå har jeg nettopp vært ungdom, jeg er litt ungdom.
1: Du er jo ikke så gammel.
0: Nei, jeg er jo 21 år.
1: Jeg er bare
0: lille, lillepjokken. Ja. Ofte ungdommer som gjør sånne her ting, og jeg husker at vi, eller jeg mener at alle ungdommer burde ha et hus da, som du kan bruke som et rage room, der det ikke bor noen, der du kan bare dra og fucke litt rundt.
1: Hadde også det i Lensvika?
0: Vi hadde. Rett opp med Åsmyra, som var en gammel fotballbane, så var det et gammelt forlatt hus, som vi brukte å liksom klatre inn i, og litt vanskelig å komme seg inn. Og der var det masse greier, altså det var skikkelig herpa. Jeg fant en moped inn der,
1: Hæ? I
0: liksom 20 biter. Altså, det var kjempegøy.
1: Og det kunne du leke deg med.
0: Ja, da koset jeg meg. Hadde dere noen sånne hus i Levanger? Eller er det alle husene?
1: Nei, jeg begynte å tenke. Jeg bare, umiddelbart gikk jeg til ungdomshuset, men det var jo ikke helt det samme.
0: Nei, det bør jo ikke være det.
1: Men jeg husker ikke egentlig. Vi var jo mer, det var jo noe forlatt. Jo, det var, i sentrum så hadde vi en som forlatt spøkelseshus, men jeg tror ikke å gå inn der.
0: Nei, men jeg mener ungdommer må ha tilgang på
1: det. Ja, det har vært veldig greit. Kan vi få petition for å installere rage room i hver kommune?
0: Ja, 100%. 100%.
1: Ja, for det tror jeg hadde gjort seg. Jeg har så lyst til å dra på Rage Room.
0: Det, ja, men det, jeg tror det er bra for folkehelse, å få litt mer Rage Rooms rundt omkring.
1: Ja, for det er jo noe med å bare pelme ting som jeg tror hjelper.
0: Ja, her står det, fikk vi inn fra produsenten her nå, det står at halve barnehagen kan fremdeles brukes, og at det heldigvis har vært fint vær, så barna kan være ute da. Så de understreker at det viktigste er at barna føler seg trygg, og det virker det som de har gjort, altså.
1: Åh, men det er noe godt at enda godt at de kan bruke halve barnehagen, da.
0: Ja, det er bra. Og du som har gjort det, ta så melde, da. Kiss,
1: altså,
0: ta så
1: melde deg. Kan jeg melde deg til politiet? Den her.

0: Var det det sangen het, Gabs?
1: Nei, men det trompet.
0: Ja, og det, men sangen het Er dette alt, og den var av Cezinando og Chirag, og vi har fått inn en melding i appen NRK Radio.
1: Radio, og der har vi fått inn en melding fra Vegard, som skriver, apropos da den barnehagen som ble rasert, som vi snakket om i forrige sak, han skriver at her er noen som burde ha blitt gannet og fått gratis inngang på Ørtau-festivalen 2026, hvis de noen gang melder seg.
0: Ja, og vi har jo snakket litt om ganning. Det er jo for å kaste en forbannelse over noen.
1: Ja, Ørtau-festival, det er Ørefik-festival. Det er ikke en ekte ting som skjer, tror jeg. Det er bare et uttrykk for at du skal få litt god gammeldags juling, du.
0: Ja, men det er fint. Jeg synes det er, og hvis de melder seg. Og den observange lytter kjenner kanskje det der som Love Island sin intro.
1: Og Nora har et ny bombshell enter the villa.
0: Kanskje en ny bombshell has entered the villa, fordi mens vi har suttet her og hatt sending i dag, så har jeg fått en e-post fra ITV Studios. Boom! Fordi for noen uker tilbake så hadde vi en avstemning inne i appen NRK Radio, hvor du som hører på stemte frem at jeg eller Gabriel, vi skulle melde oss på den realityen vi hadde minst lyst til å delta på. Da stemte dere frem at jeg skulle melde meg på Love Island, og jeg tenkte at du kunne ta live reaction, for jeg har ikke sett hva denne e-posten inneholder. Men jeg kan si så mye at det ser ikke ut som det lover godt.
1: Ok, vi må få høre...
0: Ok, ITV Studios, Love Island, ikke svar direkte på denne e-posten. Nå klikker jeg meg inn. Ok, da må zoome inn litt her, for det var liten. Tusen takk for din søknad til Love Island. Dessverre kom søknaden inn på et tidspunkt hvor vi allerede hadde kommet veldig langt i castingprosessen. Og vi fikk derfor ikke mulighet til å ta det med i vurderingen for årets sesong. Bla, bla, bla, bla, bla, og...
1: Er det noen menn her?
0: Ønsker en super sommer. Det betyr ikke at vi ikke synes du kunne vært interessant for å bli bedre kjent med, tvert imot. Derfor håper vi virkelig at du søker igjen neste gang.
2: Ja! Yeah!
1: Det tar vi. Oi, det var lyden av deg som sa ja, som vi har fått inn på jinglepadden her. Det var helt...
2: Ja! Yeah!
0: Når sa du
1: det? Oh, yeah! Det var kult da.
0: Det høres ut som jeg
1: har...
0: Ja.
1: Nora, du må prøve neste gang.
0: Ja, nei, nei.
1: Nå har de sagt det, ja.
0: Nei, jeg tror det er helt med deg, men de ønsker meg en super sommer, og jeg ønsker du som hører på en super sommer. Tenk, vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Yellow Kitchen Lights av Jona.

0: I was yours.
1: Ok, ferdig der, Jona. Det var Yellow Kitchen Lights. Straks er det duka for konkurranse her I PT-sommer. Før det så skal du få en nyhetsoppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om skogbrannene I Frankrike og Spania.
2: Ja, for en nyhetebølge på vei. Det kan bli enda vanskeligere å få kontroll på skogbrannene I Frankrike og Spania de neste dagene. Ifølge det spanske meteorologiske instituttet AEMET en ny hetebølge på vei, og de sier at brannfaren kommer til å øke til ekstreme nivåer. Det skriver VG. Flere hundre tusen mennesker har blitt evakuert, og hundrevis av kvadratkilometer har brent. I går besøkte Frankrikes president Emmanuel Macron byen Bordeaux, der det har blitt jobbet hardt for å holde flammene unna.
3: Situasjonen vi står overfor I dag den mest alvorlige som noensinne registrert. Den tøffeste siden 2. Verdenskrig.
2: En mann I 20-årene siktet for et drapsforsøk som skjedde I Trondheim søndag kveld, det skriver Adresseavisa. En kvinne I 20-årene fornærmet I saken, og politiet vil ikke si noe om relasjon mellom de to og hvilke skader kvinnen har. Politiet vil at mannen skal være fengslet I 3 uker for å unngå at bevis blir ødelagt. Og så skal det handle om noe helt annet. 265 par har gifta seg etter å ha fått datinghjelp fra den japanske staten, det skriver AFP. Myndighetene I Japan har nemlig utviklet en KI-drevet dating-app som heter Tokyo Enmusubi. Her det strenge regler for å være med, og målet med den å få seg en livspartner for å få opp fødselstallene I landet. Appen ble lansert I 2024 etter at undersøkelser visste at 70% av folk ikke var på dating, selv om de hadde lyst til å finne noen å gifte seg med. For å være med på denne kjærlighetsreisen, så må folk juridisk vise at de single, og I tillegg til å gjennomføre et intervju. Hva sier dere? Fristene?
4: Jeg må si nei.
1: Hvor mye koster det?
4: Jeg får trykke AI greier å replace min fantastiske samboer.
1: Nei, det er jo feil person å spørre når du Viktig har kjæreste da.
4: Hva med deg, Nora?
1: Du, jeg trenger all hjelp jeg kan få, tror jeg.
2: Må få Jonas Støre og dem til å fikse det her.
1: Ja, Jonas, kan du gi meg noe datingråd? Enn du da?
2: Nei, vet du hva? Jeg gud der også samboer, så ja, da går det fint.
1: Så kanskje bare aktuelt for meg. Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, Trond Odin.
2: Jo, lykke til!
1: Vil du som hører på vinne en P3-håndduk, ja, da har du kommet til riktig plass. Jeg og Gabriel skal straks ha konkurranse her I P3-sommer. Før den tid så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Counting Stars av One Republic.

0: ganske god.
1: Ja, vet du hva, jeg pleier aldri å få til timingen på den her, men i dag var dagen tydeligvis.
0: Ja, og vi skal ha konkurranse! Det skal være konkurranse, og du som hører på må spisse ørene, for jeg har laget en liten medley av en kjent person, og du som hører på må skrive en melding til oss i appen NRK Radio med navnet på denne kjente personen.
1: Og gjerne ditt forhold til den, for det synes jeg artig.
0: Ja, og så skriv masse artige ting hvis du har noe forhold til personen her. Hvis du ikke har det, hvis du synes det er en artig, snedig, snodig person, skriv det du tenker om personen. Hvis du sender inn en melding, så er du nemlig med i trekninga av en P3-hornduk.
1: Yippie!
0: Og lyden er som følger.
2: So you are Shania Twain.
3: Yeah.
2: Yeah. Well, that impresses me much.
3: All right.
4: Du kan kanskje si hva det er klubben her heter?
5: Venstre Hengepuppeforening.
4: Ja. Da proppen kom opp, så var det hang det ned.
6: Jeg begynner for moros skyld å sjekke telefonkatalogene jeg finner på nettet. Neste katalog er prøve i Tyskland. Jeg skriver navnet enda en gang, og trykker søk. Kan dette virkelig være mannen jeg leter etter?
1: Ja, det... Kan dette virkelig være mannen jeg leter etter?
0: Kan det virkelig være det? Og du som hører på må jo lete etter denne mannen som det virkelig kan det være, han.
1: Fordi, altså, hva er ditt forhold til denne personen her, Gabs?
0: Oppvokset med at det her er en av de viktigste skikkelsene i norsk offentlighet etter Kong Olav.
1: Jeg skulle si etter Dan Børge Akerø.
0: Etter Dan Børge, kunne hørt Dan Børge også. Kjent mediefigur det her, altså, som særlig min bestemor nok likte ganske godt. Programmen og bøkeren og diverse personer har laget. Nå gir vi mye hint, altså.
1: Ja, fordi at jeg har ikke så mye forhold til å se denne personen her på TV, men jeg har sitert, kan dette virkelig være mannen jeg leter etter?
0: Ja, det er noen ikoniske hendelser med denne personen her, altså.
1: Virkelig, så hvis du som hører på vet hvem det her er, da må du sende oss en melding med navnet i appen NRK Radio. Mens du gjør det, så skal vi høre litt musikk om en av mine favorittartister at the moment. Det er Delara med låta Trist Masochist.

0: Det var ønskelåta til Eline Apache med Flue i et spinn, og du fikk den her i P3 Sommer.
1: Hvor vi er inn i dagens konkurranse, Nora. Og i dagens konkurranse så skal man fram til hvilken mann har klippet ut en liten medley av klipp her.
2: So you are Shania Twain.
3: Yeah.
2: Yeah. Well, that impresses me much.
4: All right. Du kan kanskje si hva det klubben her heter?
3: Venstre Hengepuppforening.
4: Ja. Da proppen kom opp, så var det hang det ned.
5: Jeg begynner for moros skyld å sjekke telefonkatalogene jeg finner på nettet. Neste katalog jeg prøver i Tyskland. Jeg skriver navnet enda en gang og trykker søk. Kan dette virkelig være mannen jeg leter etter?
1: Ja, og den virkelige mannen vi leter etter i dag, den har vi fått inn masse meldinger på. Masse folk her som har et både nært og kjært og litt rart forhold til mannen her, hvis det er lov å si.
0: Det tror jeg er lov å si. Og Martine Julianne har sendt inn en melding her, hvor hun skriver riktig svar, som vi ikke skal avsløre helt ennå. Og skriver, den stemmen tar meg tilbake til fredagskveldene, den ene dagen i uka, hvor vi spiser middag i stua. Men det her føler jeg gjenkjennbart.
1: Ja.
0: Tenk det, gjerne taco eller pizza, og hele familien var samlet. En god historieforteller, men hvor jeg i dag mener at han har på sin vei tatt noen kritikkverdige vurderinger i sin journalistikk. Han hører vel fortiden til, og der kan han være. God tirsdag fra ferien hjem i nord.
1: Ja, altså jeg skal ikke uttale meg veldig mye om det etiske og journalistiske arbeidet gjort i senere tid der. Det har jo allerede blitt tatt en vurdering på. Ja. Vi har også fått inn en melding fra en anonym her som skriver at gamlingene i huset pinte oss igjennom altså XXX, altså programmet til denne personen i helgene. Stod mellom det eller å gå og legge seg, så da var valget enkelt. Og det her kjenner jeg meg igjen i. Når du fikk lov til å være oppe og se på et sånn møkka program, enten eller så må du gå og legge deg.
0: Da er valget enkelt.
1: Du vil være våken bare for det er kult å være våken.
0: Dritkult å være våken sent. Og så har vi har kåret en vinner.
1: Ja, vi har det i dag.
0: Ja, og ja. Vinneren skriver, det er ingen ringere enn Tore Strømøy fra Tore på sporet.
1: Det er klinkings, altså.
0: Det er klink riktig, og videre så skriver han også at i likhet med dere har jeg ved flere anledninger invitert vedkommende til hysterisk latter fra familie, gode minner fra barndommen og en guilty pleasure å se på. Litt rart at en 12-åring digger å se på Tore på sporet, men ja, ja.
1: Og det er jo selvfølgelig da gode seg Tore Strømøy med Tore på sporet, da, som han er mest kjent for.
0: Ja.
1: Også kappganger, også Mye forskjellig,
0: og det er vinneren er Simon som har sendt inn denne meldingen her. Og jeg lurer på om jeg regner med at han var 12 år når han så på Tore på sporet, og ikke 12 år nå, kanskje?
1: Ja, hvis han er 12 år nå, det er umulig at han har sett Tore på sporet når det gikk. Altså, det, da har han
0: det er godt poeng.
1: To år gammel, da.
0: Ja.
1: År på sporet. Ja.
0: Da. Vi skal ta kontakt med deg gjennom appen NRK Radio, Simon, og så skal vi sende en P3-håndduk i posten som du kan trykke deg med når du er bøl ut. I mellomtida så skal vi høre The Business av Tiesto.
1: Kan det hende at Simon også skriker litt av en fin episode på Tore på sporet, og da er det fint å ha en håndduk å trykke seg med der, altså.
0: Helt riktig.

0: Og vi har nok en gang fått inn produsent Jakob I studio, for han skal bli trønder I løpet av sommeren. Og nå det jo bare litt under to uker igjen til du skal være ferdigutlært trønder, Jakob.
1: Ja, og så bestå eksamen.
0: Du må bestå eksamen, og I går så spurte jeg deg om hvilken trønderlåt du tror

0: saks den strakaste veien. Kanskje ligde noen i armen hennes nå. E6, han må ikke bli for sen. Kanskje kjenner noen varmen hennes nå.
1: Ja, det, vet du hva? Det var ikke så ille.
0: Jeg økte, faen.
2: Det er ikke så verst da. Du gikk litt opp i tempo, men det var ikke voldsomt mye.
1: Nei, tenker det er klassisk overtingingen når man hører en god trøndersk låt.
0: Ja, det skal man ikke skimse av.
2: Og teksten satt.
1: Altså, teksten satt? Nei, jeg tror ikke det var noe forskjell der.
0: Nei, det var det. Om det skulle være, jeg var redd, jeg kommer til å bare repetere den første setningen to ganger, for det er jo typisk da.
1: Ja, det.
0: For jeg husker, ja.
1: Det, men du gjorde ikke
0: det. Det gjorde jeg ikke det. Nei, jeg tenkte
1: nei,
0: jeg at
1: jeg
2: for du sa, kanskje ligde noen i armene hennes nå, og så sang du, kanskje kjenne noen varmen hennes nå.
0: Ja, er det ikke det?
2: Ja.
0: Det er kun flaks.
1: Nei, men jeg synes det var veldig bra. Du viser at du kan teksten, du har energien. Bare rytmen er litt sånn off.
2: Ja, men vet du hva, det tar vi. Jeg vil si godkjent, og helt på tampen vil jeg si en fun fact om låta her. Eller det er ikke en fun fact, det er en fun fact om meg. Okay. Det. Når jeg var liten så trodde jeg låta her handlet om at dama hadde vært utro, og at han måtte kjøre inn og banke opp han kisen og sende den på Hørtefestival.
1: Jeg må si at det er ikke en original
2: tanke. Er den laget som kanskje?
1: Jeg tror alle trodde det først.
2: Ok, så ned, kanskje, ja, her får vi faktisk en melding fra Karen som skriver akkurat her.
1: Ja, hun trodde.
2: Kanskje låta er laget sånn?
1: Ja, kanskje låta er laget sånn at du kan tolke den på din måte. Men vi vet i alle fall hvem som skal ta over som vokalist hvis det skulle bli behov for det. Og nå skal vi gjøre litt mer musikk, ikke trøndersk i gang her. Vi skal høre Everything I Wanted av Billie Eilish. I had a dream.

0: Kanskje med låta Nummen, og du fikk den her I Petersommer, hvor vi straks skal snakke litt om avvisningsterapi.
1: Nummen, nummen, nei!
0: Fordi jeg har jo hatt et prosjekt I sommer som avvisningsterapi, som går ut på at jeg prøver å bli, eller få nei da, å bli avvist. Mm. For å, jeg tror egentlig for å liksom ikke... Vær redd for å bli avvist.
1: Ja, ikke ta det, så it's not that deep, altså det ja. Verste at, nei, det, nei, beklager liksom.
0: Ja, og det jeg oppdaget nå at når jeg skulle ta opp den her avvisningsterapien jeg har gjort nå, mm-hmm. så det noe jeg har gjort tidligere, tidligere I sommer liksom, og fått ja, ja. Til, så jeg var ikke redd for å gjøre det, for at jeg tenkte sånn, ok, men hvis jeg blir avvist, så går det fint.
1: Ja, for at det ikke, du har ikke bedt om noe urimelig, på en måte, nei, som du har gjort det. Enkelte ganger.
0: Ja, noen
1: for
0: ganger.
1: For å bare vite at her får et nei, og det ubehagelig I seg selv.
0: Men jeg trodde jeg kom til å få nei her også.
1: Hva var du gjorde I dag da?
0: I dag, eller på fredag faktisk, ja. Så skulle vi I bursdag til Tine,
1: ja.
0: Som, som også har Petersommer litt senere I dag. Og da skulle vi kjøpe blomster. Og jeg veldig glad I blomster. Jeg liker veldig godt å sette dem opp selv. Jeg jobber veldig lenge I blomsterbutikk.
1: Mm. Ja, du flink. Du flink, ja.
0: Takk.
1: På deg.
0: Så jeg tenkte at jeg skulle gå I en blomsterbutikk og spørre om jeg kunne få sette opp paketten selv.
1: Ja.
0: Og jeg hadde originalt ikke tenkt det her som avvisningsterapi, men så var jeg litt sånn, vet du hva, jeg tror jeg kjenner for nei.
1: Ja, for du følte på at, nei, men det tror ikke jeg la meg gjøre.
0: Nei,
1: og da må du starte og være sånn, ja, men jeg jobber med blomster.
0: Ja, for jeg har gjort det tidligere, men det har vært I, jeg skal ikke si hvilken butikk jeg gjorde det I nå, men jeg har gjort det tidligere I butikker som ikke har vært kjeda. Og der ja. Sier de som regel ja. For jeg har gjort det to ganger tidligere, men så var jeg litt usikker, for det her var en kjede.
1: Ja, de har litt policy, kanskje, ja.
0: Det noen policy der, og så jeg var veldig usikker på meg, for kom til å få ja eller nei. Hva tror du, Gabs?
1: Jeg tror du fikk nei, ja. Det tror jeg. Men har du blitt bedre på å takle nei?
0: Jeg har blitt kjempe mye bedre.
1: Ja.
0: For at jeg husker liksom, når jeg gikk opp der, så glemte jeg nesten at jeg tok opp, og glemte nesten at det var avvisningsterapi. Jeg avsluttet opptaket, og så kom jeg på, jeg må spørre om det går greit. Ja. Jeg spiller der I det nå, med personvern og sånn.
1: Ja, ja, 100.
0: Så da kom jeg på etterpå sånn, oi shit, jeg hadde jo helt glemt av at dette var en greie jeg gjorde, for at jeg blitt så vant til å på en måte spør om ting.
1: Ja, men shit, kanskje flere burde begynne å gjøre det. Jeg tror veldig det mange er redde for avvisning. For det gir mening å være redd for det.
0: Ja.
1: Men det ikke noe bra.
0: Og det fungerer på flere plasser. For det sånn, for eksempel når jeg var på fotballkamp I går, så var ikke jeg redd for å stå og klappe og juble og sånne ting, for at tilfellet ingen andre gjorde det. For at, og det jo på en måte en form for avvisning det
1: også. Og du stod jo midt I protestområdet, der resten av kjernen da var helt still. Og så.
0: Jeg stod på langsida da.
1: Ja, også, men helt ærlig, hva det verste da? At folk sånn, ah, så på henne, hun koser seg, eller?
0: Ja, det gjør det. Og råttig da, jeg koser meg så, og dere skal få, ja, eller kjedelig da, kjip og dere skal få høre hvordan det gikk det skal dere, vi skal bare høre en liten sang først, en veldig god sang jeg liker veldig godt, Drop Dead av Olivia Rodrigo
1: ja, det skikkelig banger der
0: det banger, jeg liker det nye albumet hennes
1: ja, jeg fan
0: ja.
1: Jeg fan

0: Det rista litt I rockefoten der altså.
1: Ja, du hadde noen rockebukser der.
0: Eller jeg hadde egentlig bare rockehodet. Jeg stod sånn klart ikke å...
1: Ja, du ser jo, det ikke noe rocka det du gjør nå. Det bare dumt ut.
0: Og vi må lese på en melding vi har fått I appen NRK Radio av Karen som skriver Av nysgjerrighet Nora som trønder I Bergen, savner du andre trøndere? Og der må jeg si at jeg bor med to trøndere, eller har bodd det siste året med to trøndere, så det ganske mye trøndere I min hverdag.
1: Blir nok? Får du det dosen din?
0: Jeg vet ikke om jeg får dosen min eller ikke, for hun foreslår videre. Har lenge lurt på om å forsøke å lage en samling for trøndere I Bergen. Det stemning for det? Og det kan jeg si at det tror jeg det og da kommer det til å komme mye folk, for det forbannet mye trøndere
1: ja,
0: I Bergen.
1: Og trøndring I Bergen, altså Bergen som kanskje eneste sted som mer stolt av å være fra et sted enn trøndere. Altså det kommer til å ta av.
0: Du møter ikke en eneste bergenser som ikke stolt av å være fra Bergen.
1: Ja, det jo faen meg fra Bergen nå, ja.
0: Så det synes jeg absolutt vi skal arrangere. Kanskje vi skal ha sodd også, det har vært litt artig det.
1: Ja, sodd I Bergen, ja.
0: Soddlag I Bergen.
1: Soddlag.
0: Og vi skal nå høre om jeg har klart å blitt avvist når jeg gikk på en blomsterbutikk.
1: Ja, det sånn nerd. Jeg klarer ikke å bli avvist en gang, ja.
0: Nei, det klarer jeg. Trust me, det har jeg ikke noe problem med avvist. Jeg har jo et lite prosjekt som heter avvisningsterapi, hvor jeg prøver å bli flinkere på å bli avvist. Så jeg oppsøker bevisste situasjoner hvor jeg tror jeg får nei. Og I dag var ikke et unntak. Skal vi bare høre hvordan det gikk?
1: Ja, jeg vil høre. Jeg spent.
0: Ja, for jeg gikk inn I en blomsterbutikk og spurte om jeg kunne få sette opp min egen blomsterbukett.
2: Jeg har et litt rart spørsmål.
3: Okay.
2: For jeg har jobbet 5 år I blomsterbutikk selv. Mm. Så jeg lurer på, hvis jeg betaler for oppsettingsgebyret, eller hva det heter, kan jeg sette dem opp selv her med hjelp av deres utstyr?
3: Du kan egentlig ikke stå bak vår butikk og gjøre det på en måte. Det litt sånn Nei. At man kan ikke gå bak disken på Coop og grille sin egen kylling.
2: Nei, jeg kan ikke liksom stå her og sette dem opp heller.
3: Nei, dessverre. Men okay. du kan jo gjøre det ute, eller hvis du finner en benk ute på en måte, så kan har du få dere... litt tråd. Du...
2: Ja, har dere en kniv jeg kan låne nå? Skal du se?
4: Dessverre vi låner ikke ut for at han skal gjøre det.
2: Nei, ok. Har dere en kniv jeg kan kjøpe da?
3: Ja, det har vi.
2: Ja.
3: 40 for den da.
2: Ja, og så var det dem jeg skulle ha.
3: Ja.
2: Kan jeg sette dem opp eventuelt og komme inn og pakke dem inn her? Hvis jeg betaler for innpakningen, så han går ut og setter dem opp og så kommer tilbake? Ok.
3: Men du kan vel kjøpe med innpakning til 10 kroner og ta med? Nei?
2: Ikke silkepapir. Kan jeg kjøpe silkepapir? Gråpapir? Du lover på det også? Ja, det kvite kan jeg få med. Ja, men det heller ikke.
3: Sånn, og så slenger vi med litt tråd til deg.
2: Ja, tusen takk.
1: Det var jo hyggelig da.
0: Hun var kjempehyggelig, og hun forsøkte virkelig. Hun så stod der og var sånn, vi kan jo kanskje, nei.
1: Men jeg lurer på, hva vet hun om å grille kyllingen sin på Coop?
0: Jeg tror ikke det så veldig mange som griller kyllingen. Jeg tror ikke kyllingen blir grillet på Coop. Jeg synes det var en veldig artig sammenligning.
1: Jo, det ferskvare.
0: Ja, men hvor mange Coop har ferskvare nå da?
1: Ja, det sant.
0: Ja, det...
1: Det nok mer enn 3. Men ja, går det an å kjøpe kniv på blomsterbutikk?
0: Ja, du kan kjøpe snittkniv. Ah. Sånn tapetkniv liksom
1: Oi,
0: For jeg visste ikke om vi hadde det hjem Så jeg tenkte jeg må jo kjøpe det hvis jeg skal få til å sette opp her Men det var, tell hvor mange ganger jeg har vært avvist da Jeg fikk ikke lov til å gå ut, fikk ikke lov til å gjøre ditten Fikk ikke lov til å gjøre datten så.
1: Du modig her altså Og ja. det er så vondt at du åpner med sånn Jeg har jobbet i blomsterbutikk selv så,
0: Men det
1: sånn,
0: pleier jo å få lov
1: ja, hvis du ikke hadde sagt det så hadde det vært sånn Kan jeg få en kniv?
0: Ja, kan jeg få en kniv og stikke dem igjen?
1: Ja, det hadde ikke vært bra.
0: Nei, det hadde vært bra. Men,
1: godt jobba, Nora.
0: Jo, takk.
1: Det skal
0: jeg har vært avvist. Jeg prøvde meg, og det gikk ikke hele gangen her. Men det gjør meg, what doesn't kill you makes you stronger.
1: Live a little longer.
0: Det hadde passet veldig bra om vi skulle hørt what doesn't kill you makes you stronger nå. Men vi skal høre en annen veldig god låt. Vi skal høre Bonnie og Clyde av Lille Cæsar og Hillary.
1: Og Bonnie og Clyde kunne jo sikkert ha prøvd å få seg en kniv fra en blomsterbutikk dem også, for de var jo kriminelle.
0: Men da hadde de sikkert stabba noen med deg.
1: Ja, det kunne de.

0: Chris Abolade med låta Sorry, jeg har pult en annen. Og straks skal vi sjekke hva Gabriel har grillet eller ikke grillet I dag. Før det så får du nyheteren av Trondodin.
1: Og det skal handle om Pride-terroren I Berlin. Det sterke reaksjoner I Tyskland nå fordi gjerningsmannen bak terrorangrepet mot Pride-feiringen I Berlin ikke satt I fengsel. Mannen som kjørte inn I en folkemengde på lørdag der en kvinne ble drept var dømt for terrorplanlegging, men satt fri I mai. Det forklarer reporter Regine Ostrup Lia.
2: Avisene Bild og Der Spiegel skriver at tysk politi arresterte mannen på flyplassen I Berlin I fjor. Da kom han tilbake fra Libanon etter å ha gjort et mislykket forsøk på å bli med I terrororganisasjonen IS I Syria. Tyske myndigheter beskriver at han ble radikalisert, og I mai I år så ble han dømt til fengsel I 1 år og 10 måneder for terrorplanlegging.
1: Men ifølge Tagesschau ventet de på en beslutning om denne dommen skulle være betinget. Derfor var mannen satt fri og under tilsyn av den tyske kriminalomsorgen. Innenriksministeren der sier at det vil bli en etterforskning av hvordan det her kunne skje. Gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet på søndag. Det færre branner som sprer seg mellom rekkehus nå enn på 90-tallet, og det handler blant annet om at det strengere krav til brannsikring nå, og at også sikkerheten I gamle rekkehus også har blitt oppgradert. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av alle rekkehusbranner som har vært omtalt I media siden 1984. Anders Leonard Blakseth I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at det sjeldent at branner sprer seg fra stasjonsområdet.
3: Da så det uhyre sjeldent at noen omkommer I en nabobrannselle, og det så få hendelser, I hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
1: Tidligere fotballspiller Zinedine Zidane blir ny landslagssjef for Frankrike, det melder NTB. Fotballlegenden klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg I Real Madrid I 2021. Der ble han blant annet den første treneren I historien til å vinne 3 mesterligatitler på rad. Zidane erstatter Didier Deschamps, som har vært trener for Frankrike I 14 år. NRK-nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Ja, tusen takk for at du har også oppdatert, Trond Odin.
1: Vær så god.
0: Og riktig god mandag. Vi I Petersommer, vi skal holde med selskap en time til. Frem til klokka 1 om litt skal vi finne ut hva Gabriel har kastet på grillen I dag. Hvis han har det, før det skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Dance of Slater.

0: ju grillas. Häng med.
1: Fire! Another day, another grill, eller hva, Nora?
2: Eller, no, eller hva, ja, egentlig, eller hva i dag?
1: Ja, det jeg har planlagt kanskje litt dårlig, og det hølger han, ja.
2: Det regner katter og hunder, eller hva det
1: er? Om man skulle si regner eller hølger, og så ble det at jeg tok en pause og prøvde på nytt. Ja. Det hølger han i går, det var ikke sjans på å få fyr i engangsgrillen, hadde ikke mulighet til å gjøre det under tak på forsvarlig måte. Så jeg bestemte meg for å lage mat i mikron, som ikke skal lages i mikron.
2: Ja, for å straffe deg selv, rett og slett.
1: Ja, rett og slett for å straffe meg selv. Og da fant jeg noen sushi-rester fra fredagen i kjøleskapet.
2: Helt sykt egentlig at sushi-rester varer så lenge hjem til dere.
1: Ja, men det var en sånn sushi-bit som jeg egentlig ikke liker så godt. Så jeg håpet at damen skulle ta det, og så har hun vært sånn, nei, men jeg unner deg å spise sushi. For jeg har ikke da. Ja, vet du hva? La oss høre hvor jævlig dårlig det her gikk. Ja da, det er grillmester Gabriel her. Back at it, another day, another grill. Men, beklager, jeg har sviktet dere rett og slett. Jeg hadde tenkt å grille i dag, men været sto ikke på min side. Så i dag er det altså den nest beste metoden for å lage mat etter grill. Og det er selvfølgelig mikrobølgeovnen. Jeg har letet i kjøleskapet mitt, og der fant jeg noen sushi-rester. Jeg hadde noen biter med sushi fra, når var det da? Fredag. Så det har logget over helgen nå. Ser ikke delikat ut. Det er altså en liten roll som har laks rundt hele. Så det er masse laks og masse ris. Sett på noe, få på noe vatt på greiene her. Så ser vi om det kanskje blir bedre når den er stekt. Og det... det lukter faen meg ass. Vi må stoppe den. Vi må stoppe den mikroen der. Vi må stoppe. Ok, det har gått fra å lukte tran til å lukte laks. Ferdig laks. Kanskje ikke det var så dumt. Det ser ganske bra ut. Oi, der mistet sushien på foten min og på bakken. Men vet du hva? Det er ekstra flavor. Vi skal til Flavor Town, og vi gir sushien en smak. Oi. Ok. Beklager. Fy faen. Jeg har tårer i øynene. Jeg brekte meg. Nå så fuckings hardt da. Au. Det var ikke noe godt. Det var tekstur, smak, lukt. Alt tar meg. Fy, jeg må gå unna. Alt tar meg. Dette er ikke bra. Ikke... jeg gir det her. Det er ternekast 1. Altså, det er... ikke bra. Hold deg unna.
2: Det hørtes ikke spesielt godt ut.
1: Nei, jeg tror først og fremst sushien var gått ut på dato, og så litt i mikro... Og det lukta tran, og...
2: Nei, jeg får frysninga.
1: Og jeg brekte meg. Du, når du brekker sånn, du hører gung i magen. Det er sånn lush. Sånn brekte jeg meg. Jeg fikk dritvondt i magen, men jeg kunne ikke kaste opp, for jeg var ikke i nærheten av et sted jeg kunne kaste opp.
2: Men fikk du ned hele biten?
1: Nei, jeg fikk ikke ned noen ting.
2: Nei, det spyttet ut.
1: I det jeg svelget, så bare det var rett opp. Det her gjorde jeg i huset til svigers. Beklager hvis det lukter litt tran der nå. Ja. Jeg skal vaske i kveld, jeg lover.
2: Så det anbefales altså ikke?
1: Nei, hold deg for Guds skyld unna sushi i mikroen. Æsj.
2: Det som anbefales, det er å fortsette å høre på, fordi vi skal spille litt god musikk. Vi starter med Mountain Sound av Monsters and Men.

0: Hvorfor kan jeg ikke hoste når Tomine harket Tomine? Takk for en veldig ektefølt latter, Gabriel.
1: Jeg skuespiller.
0: Ja, det vises. Det var Tomine harket med Hold meg fast. Og vi skal kåre dagens sommerlåt, og tema har vært...
1: Guilty Pleasure, og da kunne det for eksempel ha vært det klippet her av Stian Blipp som beatboxer hos Kina Restaurant Musikk høres ut.
0: Det ser ut som Among Us.
1: Det er samme, det pentatonskala, vet du, ofte brukt også kinesisk med samme utvidelse, tror jeg, som Among Us bruker. Jeg tror det litt lignende en blues extension.
0: Ok, det var jo helt sykt og hvitt.
1: Ja, det godt musikk,
0: Lina. Du kommer litt med litt merkelige fakta en gang, men vi har Guilty Pleasure. Og ta meg gjennom hvordan du valgte din Guilty Pleasure, Gabs.
1: Ja, fordi greia med meg at tradisjonelt sett i mitt liv, så har jeg hatt masse Guilty Pleasures, fordi jeg har vært litt sånn musikknerd og prøvd å ha litt sånn kul musikksmak. Nå bryr jeg meg ikke lenger, men jeg tenker definisjonen på Guilty Pleasure, for min del, er hvis jeg sitter på bussen, jeg tror headsetet mitt koblet opp, og jeg uheldig å spille en låt høyt, blir jeg flau eller ikke? Og derfor så har jeg valgt låta Coco Jumbo av Mr. President. Så jeg elsker låta her.
0: Det er artig.
1: Liker å sette meg på fest, sånne ting. Jeg mye på fest, blir invitert mye til å være med på,
0: sosiale
1: greier og sånn. Lever ganske crazy liv. Men det litt flaut å bli ferska og høre på den her, det det.
0: Ja, fordi jeg, når du definerte Guilty Pleasure som det her, så tenkte jeg automatisk på en sang som på en måte en låt som går ganske hardt i min vennegjeng,
1: okay.
0: Som heter Næ, av Ude av Kontroll og Pattesutter. Og
1: Pattesutter?
0: Den går, ja, Pattesutter.
1: Sånn puppe...
0: Ja, for eksempel det, ja. Ja, akkurat. Og den går liksom litt sånn, må jeg sniffe kokain? Nei, blank kiks med vin. Og så sånn, du. Den fikk vi ikke.
1: Nei, det hørtes
0: krevende ut. Den er, ja, det er en nydelig låt. Men jeg gikk for en annen, en som på en måte en sang som jeg oppfattet at veldig, veldig mange synes er veldig, veldig irriterende, og jeg veldig lei av. Jeg liker den litt. Og det Apetu.
1: Det heter ikke, det heter Apetu.
0: Apetu. Appetite av
1: Rosé
0: og Bruno Mars.
1: Ja, og det er en låt som fester seg på hjernen.
0: Den fester seg så sinnssykt på hjernen.
1: Helt vilt.
0: Og jeg tror derfor kanskje mange synes den irriterende, og jeg har nettopp lært deg at Appetite står for, eller ja, jeg vet ikke om jeg sa det riktigere gangen.
1: Hva står det for da?
0: Apartment. Meet me at the apartment.
1: Men tar det like lang tid å si... At apartment. Ja, det blir det bedre å si apt.
0: Men det jo ikke vi som skal bestemme hvem av disse låtene vi spiller.
1: Heldigvis ikke.
0: Nei, det du som hører på, og du må gå inn i appen NRK Radio og stemme på hvilken av de her Guilty Pleasure-låtene vi skal spille. Og før vi kårer en vinner...
1: Etter du har gått inn og stemt på Coco Jumbo,
0: mener jeg. Nei, eller du kan stemme på apt. Jeg må slutte å si det. Mens du går inn og stemmer, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre 24-7 av Rakkere.

0: Temper City, self-aware.
1: Og hvis du tror at ungdommen I dag verre enn det de var før I tida, da må du tro om igjen.
0: Oi!
1: For jeg har funnet en Instagram-konto som heter Tinder I gamle dager, og de legger ut gamle kontaktannonser, som basically der folk skriver inn, «Hei, jeg aldri sånn sånn, bor her og her, vil komme I kontakt med noen», som da fra 70-80-tallet, og der skrev folk altså de sykeste tingene.
0: Så ungdommen var ikke så mye bedre da, altså.
1: Vet du hva? Kua være kalv også. Vi kan lese, altså her var jo folk...
0: Det veldig trøndersk uttrykk.
1: Kua være kalv?
0: Det ikke nødvendigvis, men måten du sa bare kua være kalv, det hørtes skikkelig bøgda ut.
1: Og, altså folk var blodkåt før I tida, da.
0: Ok,
1: så man skrev inn anonymt da. Verdensmester? Nei, det jeg ikke. Ikke engang kretsmester I å tilfredsstille kvinner. Men jeg elsker å gjøre det deilig for en kvinne, og øvelse gjør mester, heter det jo. Derfor søker jeg en kvinne som vil være med på mine treningsøkter. Smash or pass?
0: Pass.
1: Kvinne på 48 år har lenge ønsket meg en trivelig

0: mann som jeg kan være sammen med på min fritid, og det har jeg mye av.
1: Det her er ungdommen da til dags.
0: Ja, men det her er jo, ja, men det er koselig da, det her, okay, ikke sant? Ja, videre skriver hun, jeg er enkefrue, men har kjønnsliv fortsatt, i hvert fall med meg selv.
1: Ja, men så fint da.
0: Men ikke kalle det kjønnsliv da.
1: Nei.
0: Si at du tar deg en ronk, en whack liksom.
1: Ja, det, hun er jo dame da.
0: Men det er med ronk kjønnsneutralt.
1: Ok, er det det?
0: Jeg bruker kjønnsneutralt.
1: Ok, flott.
0: Ungdomlig mann, 57, antar det, år, 166, 62 kilo. Ja, ok. Ungdomlig mann, ivrig onanist, søker jente slash dame med samme interesser. Smash or pass?
1: Pass? Hva faen det for noe? Skriv sorry, nå kommer bandene ja, sammen, for det er helt sinnssykt.
0: Og det er bare rett frem, liksom. Mann på 36 år. Kjekk mann, 36 år, 175 centimeter og 65 kilo. Det var vanlig å legge ved vekta si, tydeligvis.
1: Ja, ok.
0: Kjekk mann med liten og knallar pikk på 11 centimeter søker dame som liker analsex og synes det spesielt godt. Du veldreid med sexy, yppig rumpe. Bor i Oslo, men ønsker svar fra hele landet. Sikker sex.
1: Hva faen er det gærlig med folk? Men det verste er at det her er jo ikke langt fra for ting folk skriver i dag.
0: Nei, men altså, folk har vært likens hele tiden. Her har vi en på litt andre enn skalaen da. Mitt handicap er et stort redskap som jeg aldri får inn noen steder på grunn av størrelsen. Søker kvinner med stor vagina som kan hjelpe meg. Aldri utseende har ingen betydning. Er en snill, men fortvilet kar på 43 år og slank.
1: Åh, så litt snikskrytt der, eller? Åh, det var alt for stort folkeplassen ja, omtas.
0: Det er et handicap det også.
1: Ja, det er greit, ja, sikkert greit å ha det problemet også.
0: Men ville du ha prøvd deg på noen kontaktannonser du da, Nora?
1: Ikke noen av dem du har lest opp der.
0: Nei, men kunne du tenkt deg lagt ut sånn i adressa? Sånn,
1: Jeg tror heller jeg hadde... flyttet til hvor enn det er skogbrannet i Frankrike akkurat nå.
0: Ja, bare vært i skogbrannet.
1: Ja, bare vært i skogbrannet, for eksempel. Flyttet til området utenfor Bordeaux. Det hørtes ikke veldig fristende ut, altså. Det er jo ikke det.
0: Nei, det er ikke veldig fristende. Det som er fristende, det er å høre litt guilty pleasure-musikk.
1: Det er det, og du som hører på, du må bestemme hvilken guilty pleasure-låt vi skal høre, for vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor det står mellom Gabriel sin låt.
0: Coco Jambo.
1: Coco Jambo.
0: Coco Jambo, ja, ja, ja.
1: Eller så står det mellom min låt Appetit. Appetit.
0: To gode låter.
1: To gode låter. To låter du definitivt får på hjernen.
0: 100%.
1: Så du må som hører på må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Og vi skal kåre en vinner etter vi har hørt kun en låt, Get Lucky av Daft Punk og Pharrell Williams.
0: Ja, det her er en nydelig låt.
1: Ja, det her er ikke guilty pleasure, det her er bare pleasure.
0: Only pleasure.
1: Only pleasure in the house.

0: Up All Night to Get Lucky, syng Daft Punk og Pharrell Williams. I låta Get Lucky. Og vi har jo også, vi prøver jo også å get lucky på et litt annet vis.
1: Nei, det kan du ikke si, Nora.
0: Vi prøver jo, Kåre, vi prøver jo begge to å vinne dagens sommerlåt.
1: Vi gjør det, og dagens tema har vært guilty pleasure. Og vi kom frem til at kanskje beste definisjon er en låt som det er flaut, at du er uheldig å spille høyt på bussen. Fordi vi er, helt ærlig, vi tar oss ikke så nær av ting som er litt flaut, vi to han.
0: Vi sa, nei, ikke, det er ikke dem i verden som er mest redd for å bli flau.
1: Nei, på ingen måte. Du hadde jo valgt låta Apathy av Rosé og Bruno Mars.
0: Yes.
1: Og jeg hadde låta Coco Jambo av Mr. President. Og folket har talt i appen NRK Radio.
0: Folket har talt, og man må jo være så ærlig å si at det har vært total overkjøring.
1: Det har vært, ja.
0: Altså, og det går helt fint.
1: Det gjør det.
0: For
1: den
0: er jo guilty av en grunn.
1: Ja, det er sant.
0: Så det, det har vært total overkjøring av meg, da.
1: Ja, du har blitt overkjørt.
0: Jeg har blitt overkjørt, Gabriel. 100%. Du er dagens låtvinner med Coco Jambo.
1: 83%.
0: 83%
1: av dere som hører på vil ha hørt den.
0: Så jeg tenker, vi kan ikke gjøre noe annet enn å bare spille den.
1: Jeg skal rappe. Here we go, getting smooth with the groove.
0: Og da skal jeg skru av mikrofonen din. Den er veldig grei. Jeg tror vi hører ikke mer på deg. Vi hører mer på Mr. President.

0: Outcast med låta Heia fikk du her I P3-sommer som straks ferdig for dagen men vi har litt mer igjen på programmet har vi ikke det, Gabs?
1: Jo, vi har det, for jeg leser en del jeg liker å holde meg oppdatert jeg liker å følge meg litt på det som skjer I verden både nyheter og forskning da.
0: Og hva har du lest I dag?
1: Jeg har vært inn på forskning.no og lest om to mystiske gjenstander fra 1944 som ble skylt I land fra et skipsvrak I Tromsø Jeg kan si så mye som at den mystiske lille skatten her da, kommer fra krigsskipet Tirpitz. Kjenner du til Tirpitz?
0: Ja.
1: Hva spesielt med Tirpitz da?
0: Det sank.
1: Det sank, og det var også tydeligvis det største krigsskipet som ble bygget I Tyskland.
0: Vet du hva, når du sa Tirpitz nå, med en gang vet du hva hodet mitt gikk det?
1: Vikingsverde, Tyrfik.
0: Ja, det la jeg grunn, jeg fra... vet ikke hvorfor det.
1: Brødrene Dahl.
0: Åh. Jeg gikk rett I vikingsverde Tyrfik. Men jeg tilpitt jeg som sank.
1: Ja, og der har det blitt skyldt I landen greier ganske nylig. Og jeg vet ikke, jeg kan prøve å gi deg litt hint. Dette fra en privat eiendel da, fra en ung soldat.
0: Ok, så ikke en livbåt som de ikke fikk brukt.
1: Det var veldig drøyt da.
0: Unnskyld.
1: Nei, det var ikke så drøyt. Men ja, vil du tippe litt så kan jeg prøve å lede deg inn på riktig spor.
0: En sko.
1: En sko kunne ha vært det her, du inn på noe. Jeg vil si, det som sjokkerer meg mest var at det her fantes I 1944.
0: Lommelerke.
1: Nei, lommelerka jo verdens eldste
0: ja, okay,
1: jobb.
0: Okay, vent, ja. Lommebok fra Gucci.
1: Lommebok fra Gucci. Gucci fantes kanskje allerede da? Mulig. Jeg vet at Coco Chanel ble stor under 2. verdenskrig.
0: Seriøst?
1: Ja, og det fordi at hun anga alle andre motedesignere for å være jødisk. Ja, så det en grusom historie der.
0: Det sykt.
1: Ikke quote meg på det, men jeg mener det. Dette noe som veldig privat eiendel.
0: Pocketpussy.
1: Ja, du nærmer meg da.
0: What?
1: Bare en litt mindre trist versjon av det.
0: Bare litt mindre tidsversjon. Runkesokk?
1: Nei, ja, det enda nærmere. Det enda nærmere. Dette jo noe man gjerne må ha en partner for å bruke, da.
0: Kondom?
1: To kondomer fra 1944 Nei! Ble skylt I land fra skipsvrak I Tromsø.
0: Det veldig artig. Nå?
1: Ja, du, ganske...
0: Hvordan vet de at de fra 1984?
1: 1944. fordi de fant det I en lommebok med kondomer og rasjoneringskort. Fra en, da, en tysk ung soldatgutt.
0: Ja, men han måtte jo gjøre sånne ting. Han var bare waiting for love.
1: waiting for love av Avicii.

0: med låta Bare min fikk du her I Peters sommer. Og frykt ikke, vi ferdig for I dag, men Sidespark tar over kanalen, og før de tar over så kan du få en nyhetsoppdatering av Trond Odin.
1: Og vi starter I USA. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger. Det sa president Donald Trump før han skulle møte Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu I dag. Likevel flere eksperter redde for at Netanyahu kommer til å få Trump inn I en ny krig med Iran. Sist han var på besøk I det hvite hus, overtalte han nemlig Trump til å starte krigen, som startet I slutten av februar. Amerikanske tjenestemenn var negativ til planen, forklarer Midtøsten-reporter Aida Korami.
2: Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
1: Ensomheten blir ikke tatt nok på alvor, det sier forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. 40% av nordmenn kjenner på ensomhet, og 15% plaget mye, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Forskeren tror det kan føles tabu ut å snakke om det her.
3: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet et problem, for vi har like mye ensomhet vi som andre plasser.
1: Samtidig mener Høyre at regjeringen må gjøre mer for å få ned antallet ensomme, men helse- og omsorgsdepartementet sier regjeringen har gjort tiltak. Både PlayStation og Xbox har hatt store problemer de siste dagene, det skriver TheGamer.no. På fredag gikk PlayStation sine servere ned og var nede I over 6 timer, der det var umulig å få tilgang til spillene man har digitalt. I går var Xbox nede I over 15 timer, der det også var vanskelig å få spilt. Problemene har ført til enda mer kritikk mot PlayStation, som for ikke lenge siden sa at de skulle slutte med å gi ut fysiske spill. Fikk dere spilt de siste dagene?
4: Jeg en voksen mann, Trond Odin.
1: Ja!
4: Og jeg spiller ikke så mye.
5: En ensom kvinne, så jeg burde begynne å spille.
1: Ja, det synes jeg, Maria.
5: Ja. Kanskje spiller du? Gi meg et tips.
1: GTA 6 når det kommer.
5: Okay,
4: det skal jeg også gjøre da, bro. Det bare at,
1: ja, du en voksen mann, Abu. Du driver ikke på med sånn.
5: Nei, og jeg en ensom kvinne, så jeg kan.
4: Nei, men November så jeg tilbake til... Jeg har jo PlayStation 5, men jeg spiller bare alt for lite av det.
1: Ja, jeg skjønner.
4: Ja. Det var det da. Takk da!
1: Ja!
5: Ja, nå drikker Abu som en gud på knappene her for å få spilt av litt musikk. Men det kommer ikke noe.
4: Det kommer nå. Du hører på Sidespark med meg, Abu Bakar Hussein og Maria Stama. Jeg hadde litt teknisk problem her, ja, fordi jeg bare vært her 3 uker.
5: Men du utrolig kjekk og har en helt fantastisk personlighet, så det løste seg det.
4: Det løste jeg til slutt. Tusen takk for den, Maria.

0: Karlstein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Hei, Maria.
2: Hei, ja, Bubaka.
1: Hvordan går det med deg og knekkebrødet ditt?
2: Det går bra. Jeg spiser knekkebrød med crab sticks og mayonnaise.
1: Og det smeller?
2: Det smeller. Mm. Jeg får ordentlig sånn matdilla på ting.
1: Mm, det vet jeg.
2: Nå er det det jeg spiser. Jeg fyller opp kroppen min før jeg skal gjøre Norseman på lørdag.
1: Å, oh shit, det skjer snart.
2: Ja.
1: Det ikke så lenge til. Ja, men det noen gjør det, noen bare spiser.
2: Ja.
1: Og det meg.
2: Og det deg.
1: Ja, spiser mye.
2: Mm.
1: Ikke mye, men ofte.
2: Spiser du og tenker sånn, nå var det litt mye?
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg har jo magesekkeoperasjon.
2: Jeg glemmer det.
1: Ja, og når jeg spiser litt for mye, så kommer maten opp igjen hele tiden.
2: Hvor lenge siden har du tok den operasjonen?
1: 5 år siden.
2: Og har liksom ikke magen utvidet seg noen ting?
1: Jo, det derfor jeg klarer å spise litt mer nå.
2: Ja.
1: Men så glemmer jeg at jeg kan ikke spise så mye mer nå, eller? Så
2: synes du det synd?
1: Nei, det bra. Det bra å spise lite. Så jeg synes ikke det synd. Jeg synes og smake, altså å like maten på samme måte som jeg gjorde før, at den ikke der, det kjipt. Jeg synes ikke mat smaker så godt så som du gjorde back in days.
2: Shit, det en konsekvens av operasjonen?
1: Ja, for du tar bort et eller annet i magesekken som gjør at mat smaker ikke like godt lenger. Jeg vet ikke hva det heter. Det et eller annet sånn bullshit. Så hvis jeg elsker ost da, men jeg liker ost fortsatt,
2: ja.
1: Men da digger jeg det. Når du spiser, når du tar en bit av den der crab-sticken der, du tar en bit og bare, åh, faen
2: umami.
1: Det var godt.
2: Det smaker umami.
1: Jeg sånn, ja, godt.
2: Så du mat for deg, det egentlig bare næring?
1: Nå det det.
2: Ja.
1: Men jeg savner å like mat mye bedre.
2: Ja, det skjønner jeg. Angrer du på operasjonen?
1: Nei.
2: Nei.
1: Fuck no. Jeg hadde ikke levd det hvis jeg ikke hadde gjort det.
2: Det sant.
1: Ja, så nei, jeg gjør ikke det. Og så spiste jeg en mat i går også, fordi vi snakket om at kjæresten hadde bursdag i går.
2: Mm-hmm.
1: Feiret det litt. Grann.
2: Gratulerer på overskudd. Ja,
1: gratulerer på overskudd. Hun ble jo så gammel som hun ble, og vi spiste god mat i går. Jeg spiste, ja. Vet du hva jeg har savnet å spise, eller jeg har ikke spist det på drit lenge. Crispy duck! Hva synes du om det?
2: Mm, hvorfor sier du det så truende? Det lurer jeg på.
1: Som tynne pannekaker, crispy duck-koppe, og så ruller du det selv og spiser. Har du spist det før?
2: Hei, jeg hvit, men jeg ikke så hvit at jeg ikke har prøvd crispy duck.
1: Og det spiste jeg som dette flere år i går, og det var god fornøyelse.
2: Det var en god fornøyelse. Så herlig, Abu. Herlig å høre om dagen din. Du så skjønn at det. Jeg klarer ikke å...
1: Jeg bare koser meg, og så hadde jeg en annen ting som skjedde, var at jeg hadde kjøpt egentlig bursdaggave til henne fra før, vi skulle reise til Istanbul.
2: Ja, for her jo det da, den klassiske dilemmaet, hva gir man til kjæresten sin?
1: Det det.
2: Og hvor lenge dere var sammen?
1: Vi har vært sammen i 4 år.
2: Ja, det en sånn 4-årsgaven. Hva det?
1: Ja, det akkurat det. Jeg føler at vi har jo alt. Og hva det? Hun jo sånn person som sier, du trenger ikke kjøpe noe til meg.
2: Ja.
1: Men jeg kjøpte jo...
2: Mener hun det da? Noen sier det?
1: Det er det. Det vet jeg ikke. Det er det som er med dere dame. Mener dere det? Skal dere ha noe? Forventer du noe hvis du sier, nei, jeg vil ikke ha gave?
2: Forventer jeg
1: forventer noe. Ja, du forventer noe. Ja. Så det jeg gjorde er at Istanbul-turen er jo allerede planlagt. Men... Med hjelp av produsent Mathias her borte, bare sånn, hva burde jeg kjøpe til henne da? Han bare, jeg kjøpte dette her til kjæresten min, og hun elsket det. Så var det en kjede. Så gikk jeg til samme butikken, og bare sånn, du, jeg vil ha den der. Det er usolgt. Men jeg har den her da, som er litt dyrere. Bare, vet du hva? Let's go. Og så ga jeg ned, og hun ble dritglad. Så glad, det ble en fin kveld.
2: Så bra at du har vært en god kjæreste, Abu.
1: Jeg prøver.
2: Ja, jeg sovnet halv

0: Jeg, Maria, har jo vært på noe som heter det man kaller for fat camp.
1: Det så sjukt. Finns det i Norge?
0: De kaller det ikke for fat camp, men jeg kaller det for fat camp. Jeg, etter at jeg overlevde hjertesvikt, så veide jeg 200 kilo da det skjedde, men jeg veide fortsatt etter 6 måneder typ sånn 180.
1: Ja.
0: 185-ish. Og legene ville jo prøve alt mulig da. Hva kan man hjelpe deg med? Jeg brukte liksom første året å sende meg til rehabilitering, var det de kalte først. Da var jeg 3 uker i sted i Gjøvik, borte ved Dokka. Så var det 3 uker der, men da var det på grunn av hjertet. Du må lære deg liksom å behandle hjertet på bedre måte. Men da også var det trening med andre feite folk og andre folk
1: som... Det var bare... en masse mennesker på samlet
0: som hadde dårlig helse.
1: Ja.
0: Da var det ikke fat camp. Da var det sånn, ok, dårlig helse, noen har problem med, hva heter det?
1: Jeg kan også bare skyte inn og si at du har ikke dårlig helse fordi man stor.
0: Nei, det var mange tynne. Det var mange tynne der som hadde dårlig helse på grunn av, hva det heter, når det, kolesterol?
1: Ja.
0: Dårlig, for mye kolesterol og alt det der. De er feite innvendig. Ja. Men det synes ikke ut av at det mange som var sånn også. Så de 3 ukene gikk veldig fort da. Endret ikke mye av livsstilen min. Og så prøvde jeg å trene. Jeg ble kjent med Mayo. Begynte å trene med han. Og da også begynte jeg, men Mayo trener bare styrke, så jeg gikk jo litt opp i vekta også, fordi muskler. Veide fortsatt 175-180, og dro til legen bare, jeg må gjøre noe. Jeg ville ikke ta operasjon, fordi jeg var redd for å ta operasjon. Jeg liker ikke narkose eller pakka det. Da sendte legen meg til et sted som heter Nimi Hønefoss. Nimi, kjære til Nimi. Og der var jeg i 9 uker.
1: Det er over 2 måneder.
0: Det er over 2 måneder. 9 uker var jeg i Hønefoss, der jeg var med bare fat people. My peeps. Alle var overvektige. Og der innså jeg at jeg... Det er mange andre, selv om jeg var en av de største der, mange andre har mye verre problemer enn meg. Fordi jeg ville. Å få folk til å ville å trene, det psykiske, den psyken man må ha for å gjøre det, det er ikke alle som har det. Så vi startet som 90 mennesker, så var det sånn, hver uke så gikk noen hjem.
1: Og så du var på en måte med på slankekrigen?
0: Ja, de sendte ikke noen hjem. Nei. Du kunne velge selv å dra.
1: Men 9 uker, det er utrolig lenge. Men
0: det er en ting som jeg hadde anbefalt folk for... når det gjelder å få liksom motivasjon
1: ja.
0: Når du der 9 uker du får liksom all hjelpen du trenger hvordan du skal spise hvordan du skal trene og du har forskjellige ting, du kan ha alt fra yoga til, og det var vinter så du kunne gå på ski og alt det der men det vel liksom profesjonelle folk som jobber altså både leger og andre fysioterapeuter og alt det der som hjelper deg gjennom hele veien det var en veldig fin start på meg, for meg til å vet du hva dette klarer jeg, for jeg tror jeg på 9 uker så gikk jeg ned 15 kilo som ikke er så mye med tanke på at jeg veide 180 et eller annet Men det gjorde at når jeg kom tilbake, så var det sånn, ok, Mayo, let's go. La oss gjøre det. Kjørte. Og så brukte jeg et par år på å trene, følte jeg at, hei, jeg går ikke så mye ned i vekt, det. Og da tok jeg operasjon.
1: Som morale.
0: Som redda fuckings livet mitt. Så det er til dere som er litt overvektige, vet du hva? Hvis du er sykelig overvektig som jeg var, 65 BMI, ta operasjon.
1: Nei. Det finnes an... Nei, vet du hva? Ikke drive om...

0: Vi snakker om trening, og jeg føler nettopp at, vet du hva, trening har redda, basically redda livet mitt. Og
1: det, det veldig, veldig bra.
0: Det veldig bra, og jeg liker det.
1: Ja, så bra.
0: Jeg liker det veldig, godt, og så skal jeg også samtidig si at selv om du litt større enn andre, så betyr det ikke at du usunn, kan man si det på den måten.
1: Mm-hmm.
0: Fordi jeg har jo gått ned, jeg fortsatt stor, jeg ikke feit, men jeg, du ser meg, så sånn, ah, han litt overvektig. Jeg overvektig, og jeg liker å være overvektig. Jeg liker det.
1: Ja.
0: Fordi jeg føler meg, komfortabel i en, litt komfortabel i, ja, men i komplekser. Men jeg føler meg komfortabel å være overvektig, men samtidig så sjekker jeg meg selv hos legen hver sjette måned. Tar sånn helkroppssjekk.
1: Ja.
0: Alt sammen, blod og alt som skal følges med. Og de siste fire årene så har jeg vært sunn. Jeg har ikke noen problemer. Jeg har ikke noen sykdommer, ikke noe som kan komme tilbake. Så jeg har jo egentlig reddet meg. Jeg gikk fra å være syk på mange, altså hjertesvikt og andre ting, og dritdårlig helse, til å ha perfekt helse. Selv om jeg veier 115-120 nå, så jeg liksom good.
1: Ja, og det jo liksom det jeg ville også snakke litt om, at, for jeg husker i fjor sommer, så ja. Drev jeg og trente, løp veldig mye, ble veldig god på å løpe. Jeg ikke noe kjapp, jeg har aldri løpt kjapt eller fort, men jeg veldig sei. Og det synes jeg kjenner nå også når jeg trener til dette triathlonet, at jeg kommer ikke til å være først i mål, men jeg kommer til å jeg skal klare å full, altså jeg har lyst til å fullføre det da.
0: Det tror jeg du klarer.
1: Det håper jeg. Mm. Jeg bank i bordet. Men,
0: bank i bordet. Ja.
1: Ja. Men så i fjor sommer da, så begynte jeg på noen nye medisiner på grunn av PCOS-en.
0: Mm.
1: Og så fikk jeg helt sånn vanvittig høy puls på veldig kjapp, eller sånn korte løpeturer.
0: Ja.
1: Så bare skjønte jeg ikke hvorfor jeg ble så synssykt sliten så kjapt.
0: Mm.
1: Og da husker jeg at jeg booket liksom en time på Dr. Drop-in, for mitt faste legekontor, det var sommerstengt. Og så kommer jeg inn, og så er det bare en sånn, en lege som sitter der, og så forteller jeg da at nei, jeg har liksom sletet med at jeg får så synssykt høy puls når jeg begynner å løpe, og jeg har ikke hatt det før. Og Abu, hun ser meg rett opp og ned, og så sier hun sånn, ja, men man kan jo få høy puls av å løpe i oppoverbakke.
0: Fy faen, jeg hater sånne leger, altså.
1: Og da jo det rett og slett at hun tror ikke på at jeg kan løpe.
0: Åja, kan jeg rekke opp hånda her?
1: Ja.
0: Jeg har vært feit hele livet mitt, og hver gang jeg dro til legen, om jeg hadde vondt, uansett hvilken kroppsdel, magen, whatever, så sa den personen bare, du må bare gå ned i vekt. Det var svaret på alt, så jeg vet, det bullshit. Men fant du ut av det?
1: Ja, jeg bare sluttet på medisinen, så fikk jeg tilbake en kondisjon.
0: Så det var medisinen som gjorde det da?
1: Mm.
0: Bra jobba, Dr. Dorpin.

0: Klokken har blitt to, og da det klar for nyhetene. Og vi starter I Japan.
1: Ja, for der har det vært et jordskjelv. Flere mennesker døde etter en eksplosjon på et kjøpesenter I Kashima I Japan. Det har den japanske TV-kanalen Fuji Television bekreftet, skriver Reuters. Eksplosjonen skjedde etter et jordskjelv som traff landet I dag tidlig norsk tid. Det meldes også at 12 bygninger har kollapset, og flere skal være innesperret I ruiner. Minst 50 personer lagt inn på sykehus etter jordskjelvet. Flere eksperter redde for at Israel kommer til å få USA til å fortsette krigen med Iran. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal nemlig på besøk I det hvite hus I dag. Sist han var der, overtalte han Trump til å gå med på krigen med Iran, som startet I slutten av februar. Da hadde han med seg en plan om å blant annet velte regimen I Iran, utløse et opprør og svekke militæret der. Dagen etter møttes amerikanske tjenestemenn for å diskutere planen.
2: Det skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen.
1: Trump sa tidligere at USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger. Flere nå redde for at dette vil gi Netanyahu en sjanse til å få Trump til å eskalere krigen. En ansatt I det amerikanske teknologiselskapet Nvidia har blitt pågrepet I Taiwan, det melder nyhetsbyrået AFP. Grunnen til dette at man har vært med på å smugle databrikker til Kina. Databrikker brukes I alt mulig av teknologi I dag, blant annet I telefonen du har I handa nå. USA har innført strenge begrensninger på å selge de mest avanserte KI-brikken til Kina. De brikkene laget av Nvidia. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen takk, Trond Odin.
1: Vær så god.
0: Og klokken to, og det mer sidespark snart.
3: Ja, en liten time til.
0: Liten time til.
3: Vi med på det da. Ja, vi snakker om trening.
0: Det vi, og vi skal snakke mye mer om trening. Hvorfor ser du på meg?

0: Ja, skyt meg. Den avslutningen der kunne skyt meg. Men i hvert fall, vi snakker om gruppetrening, og jeg også, jeg skal ikke være han fyr som hater alt sammen. I'm not that guy.
1: Hæ? Du så fin og positiv,
0: Abu. Jeg så positiv. Men, det to typer gruppetrening som jeg misliker veldig sterkt. Ikke fordi jeg hater alt, jeg misliker det. Det ikke hat, det misliking. Det Sats hadde, jeg vet ikke om de har det nå lenger, men jeg var på en sats I Oslo, og der så jeg folk sove.
1: Okay.
0: Som trening. Og det var ikke at de hadde trent før det. Den timen var sovetime. Så folk dro dit, la seg ned på matte, og bare passa ut. Og det var treningen. Hvordan jeg vet at det hele timen var sånn, var at jeg rakk å trene I 25 minutter. Gikk tilbake til garderoben på veien, så sier jeg at de sover fortsatt.
1: Så man kommer bare dit for å gå og legge seg?
0: Ja, og hvis noen som hører på meg som kan ta meg på det, jeg litt usikker, men det føles som det var en sovetime. Så hvis dere vet det, gjerne send oss melding på NRK radioappen. Og da tenker jeg liksom at det ikke trening. Du går ikke på sats for å sove.
1: Sove kan jo du faktisk gjøre I sengen sin, jeg vet ikke om folk vet det, men ja. Det mulighet for det.
0: Men det ikke diggere å sove I senga enn på bakken eller gulvet?
1: Men du sikker på at det ikke var meditasjonstime da?
0: Bro, de lå helt langs med ryggen ned og sov.
1: Ja, men jeg tror bro at det finnes ting
0: som... Det blir så merkelig uansett hva du sier.
1: Ja, men du begynte med bros.
0: Hør da, bro.
1: Og da tok jeg en bro oppe I annen på deg.
0: Ja, det var det, oppe I annen. Ja. Men jeg tror ikke det jeg tror ikke man mediterer ved å ligge.
1: Hvordan mediterer du da?
0: Man mediterer med å sitte.
1: Jeg tror man kan ligge og meditere også.
0: Men det heter å sove.
1: Nei, jeg tror det.
0: Jeg ganske sikker. Hvem som nærmere den sfæren enn deg? Hvem nærmere oss to? Han som kommer fra Sør-Asia her. Han som kommer fra guruen.
1: Oi, skal du dra inn det kortet?
0: Hvem som nærmere guruen enn av oss to?
1: Og hvem av oss nærmest av å prøve å finne ut av seg selv og finne mening I mitt livet?
0: Det deg. Men, jeg har mine forfedre. Ja. Dreier med dette greiene her, disse greiene her.
1: Ja.
0: Meditering men nå som vi borte I denne sfæren da, har du hørt om hot yoga?
1: Jeg har hørt om hot yoga.
0: Hot yoga noe av det villeste jeg har sett, fordi det en ting yoga, men de skruer opp varmen inn I rommet, så det blir ekstremt varmt, så de driver med yoga I første typ 20 minutter, hard hot yoga, og så legger de seg liksom siste 10-15 minutter og sover. Det innenfor, vet du, da har du lov til å sove, men den lukta, bror.
1: Som inne på disse rommene.
0: Som ikke forblir inne på. Fordi dørene ikke helt tette. Den lukta brutal, fordi du begynner å tenke at det kommer fra deg. Eller om det noen som du trener ved siden av. Men jeg fant ut at hver gang jeg sto ved siden av den hot yoga-rommet, så lukta det... Æsj!
1: Ja, og det fordi, Abu, når du gjør yoga, så kan det fort være at du kommer I stillinger som gjør at du fiser på.
0: Men hvorfor gjør du det da? Fordi hvis du skal gjøre hot yoga, burde ikke være et egen sal, langt bort fra alle andre, så vil du ikke ødelegge min hverdag.
1: Du, hvorfor du så sur I dag?
0: Faen.

0: velkommen tilbake til Sidespark. Vi snakker om trening.
1: Ja.
0: Og med det så jo det kropp også en stor faktor når det kommer til trening. Veldig mange som trener for å få en annen type kropp, eller ja. Holder bare en god helse.
1: Men, tror de fleste trener for på grunn av en annen kropp?
0: Ja, det tror jeg også. Mm. Men du har lyst til å snakke litt med deg, Abu, om dette her med body positivity eller kroppspositivisme.
1: Ja.
0: Fordi jeg husker en periode jeg var kroppspositivist, og så gikk jeg ganske mye ned i vekt, og så husker jeg fikk en melding av en som skrev sånn, hvordan kan du ha sviktet oss andre?
1: Det der liker jeg ikke.
0: Ja, nå når du har gått ned i vekt.
1: Mm, derfor liker jeg ikke body positivity. Jeg imot det.
0: Du imot body positivity?
1: Jeg veldig imot det.
0: Hvordan er det?
1: Eller jeg ikke imot å være positiv til kroppen sin. Jeg mer imot det som ble en greie ut av det. At folk som skal liksom være body positiv, skal liksom ha kontroll over hvordan jeg lever livet mitt.
0: Mm.
1: For det fikk jeg også. Fordi jeg snakket om det, jeg synes det teit å gå rundt og si at å være overvektig sunt.
0: Du!
1: Ja, men jeg liker ikke det. Sorry. Du kan si hva du vil. Du kan være så overvektig som du vil, men gå rundt og si jeg kan spise faktisk burgere hver dag og gjøre hva faen jeg vil med kroppen min, og si at det sunt. Det kan du ikke dessverre.
0: Jeg tror ikke det handler om at det sunt.
1: Nei, men det når folk sa det.
0: Det handler jo bare om at, ok, ta meg da.
1: Ja.
0: Jeg har vært stor jente. Altså nå når jeg trente noe som jeg sa, jeg har gått opp 10 kilo liksom.
1: Muskler.
0: Nei, fett. Jeg har sjekket. Nei. Jeg tok ikke sånn bodyscan, det er helt synssykt.
1: Ok.
0: Jeg har bare spist for mye. Jeg har bare ikke skjønt at man... Jeg trodde at jeg var sånn, en sykkeltur, ja, men du kan sikkert spise 2 poser med smash da.
1: Du kan spise masse carbs da, når du sykler.
0: Nei, men jeg har gått opp 10 kilo.
1: Okay.
0: Det er helt synssykt. Mm. Det er ikke det jeg skal snakke om.
1: Yeah.
0: Det skal jeg snakke med psykologen min om. Men det er jo at jeg kommer nok alltid til å være en stor person. Ja, og at det handler om er jo mer at du... kan ikke drive liksom og banke deg selv opp hver forbannet dag.
1: Og det er ikke det jeg tok fra når folk var positivt da folk begynte å snakke om det.
0: Ja, men du sa jo nettopp at man kanskje spiser burger og så sier at dette er sunt.
1: Nei, det er jo ikke det. Du kan ikke være du kan ikke ha BMI på 50 og si at det er sunt. Jeg sier ikke at du kan ikke gjøre det. Misforstå meg rett nå, for nå kommer ikke noen til å misforstå meg. Det jeg prøver å si er at du kan ikke gå rundt og si at det er sunt å være overvektig. Det er det ikke. Når du har BMI på så og så mye, så kan du ikke være... Det er farlig for kroppen din, det er farlig for livet ditt, fordi jeg har vært gjennom det. Jeg vet, hvis jeg hadde fortsatt å ha BMI på 50, og fortsatt livet mitt som jeg gjorde, så kommer jeg til å dø mye tidligere enn alle andre. Det er det jeg er imot. Jeg sier, do you, bo? Vær overvektig som du vil, men ikke gå rundt og si, det er sunt for meg.
0: Jeg tror jo også det er veldig fint med representasjon, da, at du som menneske som er større, har andre mennesker rundt deg, som også du kan se og se opp til.
1: Ja, 100%.
0: Fordi at en ting er at du er stor og vektig, og du har dine ting i livet som gjør at dette er sånn livet ditt er.
1: Mm.
0: Og det er ikke gjort over en natt å få fikset det.
1: Nei, det er det jeg sier. Se på meg. Jeg var størst av alle. Jeg veide 200 kilo. Hvis jeg hadde gått rundt og sagt, fuck det, jeg skal gjøre hva jeg vil, det er sunt, I'm big and beautiful. Det er ikke sånn det skal være. Du må ta det sammen en eller annen gang i livet. Du kan dø av fedme. Det er bevist.
0: Men det vet jo alle som er overvektig. Det er jo ikke sånn at de valgte dette.
1: Men da kan ikke jeg fucke med deg som en overvektig person, at du går rundt og sier, jeg kan spise hva jeg vil, det er sunt, det går helt bra. Nei, du kommer til å drepe deg selv. Men det, igjen, jeg sier ikke gjør det. Det er ditt valg. Du kan bestemme hva du vil si selv. Men jeg er ganske uenig i det.
0: Ja, jeg skulle egentlig ikke snakke om dette, men det ble veldig gøy å prate.
1: Vi kan snakke mer om dette på også.
0: Ok, nice.

0: Jeg tror jo egentlig, Abu, at vi to er enige, men det jeg liksom har lyst til å bare få sagt ekstra høyt når det kommer til denne debatten om body positivity, fordi jeg var jo kroppspositivist før, men så grunnen til at jeg ble kroppspositivist, det var jo fordi at jeg la ut litt sånn køddende bilder av meg selv på Instagram, mm. Hvor jeg for eksempel hadde på badedrakt, eller shorts, eller bikini.
1: Og det fikk jeg med.
0: Ja, og, men så var det folk som skrev at det var modig.
1: Ja.
0: At det var modig som tørde å...
1: Nei, bare snakke med han.
0: Ja. Ja. Modig som tørde å, legge ut bilder av meg selv.
1: Ja, og det, liker jeg. Det er jeg for. Det jeg mener med... Det vi ikke skjønner hverandre på akkurat nå, er at da jeg begynte å lese ting, innlegg, og flere Instagram-innlegg og artikler og sånt, da var det liksom folk som, som jeg så og vet var sykelig overvektige, går rundt og sier at jeg spiser hva jeg vil, det går helt bra, jeg er sunn. Det er du ikke. Dessverre. Man må se inn i seg selv av og til.
0: Okay, men man kan...
1: Man kan fortsatt synes man er pen. Man kan fortsatt synes man ser bra ut.
0: Ja.
1: Og det er veldig for. Du må ha et selvbilde, og jeg unner deg det selvbildet ditt. Hvis du synes du er fin, og jeg er med på det. Jeg unner deg det. Det jeg mener er at gå rundt og si til dine følgere at spis hva du vil, det går helt fint.
0: Jeg må også si, en gang så var jeg på en date for 100 år siden, hvor jeg satt med en fyr, og så begynte han å si at man kunne ikke drive og ha masse feite folk på internett som drev med kroppspositivisme, for da var det reklame for diabetes. Som er den villeste daten jeg har vært på i hele mitt liv.
1: Det er insane, ja.
0: Men jeg tror ikke, en ting er okay, sunnhet da, men jeg tror også kanskje man kan, sunnhet er jo så mangt, liksom, du kan jo ha en sunn mental helse.
1: Ja.
0: Og at hvis din sunne mentale helse handler om at jeg ikke skal banke meg selv opp hver eneste gang jeg spiser noe som er usunt.
1: Mm.
0: Og så kan jo man også si at hvem sin feil er det at det er så synssykt mye usunn mat der ute? Det er jo samfunnet.
1: Ja.
0: Du får...
1: Jeg skylder på meg selv.
0: Gjør det?
1: Jeg skylder på meg selv. Jeg hadde valget om å ikke spise de tingene. Nå skal jeg være helt ærlig med deg. Dette er en person som er fortsatt feit. Jeg er fortsatt overvektig. Ikke sykelig overvektig, men jeg er fortsatt... Jeg tror jeg ligger på 30 i BMI. Og jeg kunne ha valgt å ikke faktisk synes synd på meg selv, men dette er meg som person. Dette er ikke alle andre. Alle andre har egne... Hver eneste menneske har egne grunner til hvorfor det er overvektig. Det kan også være sykelig på grunn av medisiner. Det kan være hvordan du har oppdratt. Det kan være mye forskjellig. Det er mye psykisk. 100% med. Jeg skulle ønske jeg bare tok andre valg da jeg var yngre. Jeg skulle ønske jeg begynte å trene litt mer da jeg var 15-16. Men det er igjen... Jeg banker ikke meg selv for det. Nei. Jeg bare vet at jeg hater ikke meg selv, men jeg vet også at hadde jeg vært sunnere, så hadde livet mitt vært litt annerledes de siste 15-20 årene.
0: Og det der, når du sier ordet sunn, så er det, jeg også har vært sunn, jeg har trent, jeg har spist lite, jeg har gått opp i vekt, fordi at man har innerliggende sykdommer.
1: Men du var aldri skikkelig overvektig, Maria. Nei, jeg har sett bilder, jeg har kjent deg ganske lenge, jeg har sett bilder av deg, jeg vet hvordan du har sett i mange perioder.
0: Men jeg tror ikke
1: perioder.
0: Det handler om et tall da, jeg tror ikke det handler om at du må være den og den for å være overvektig, det er jo du overvektig, så er du overvektig.
1: Da snakker jeg snakker om sykelig overvektig, da legen din sier, hei, bror, du må skjerpe deg, ellers så dør du om 2 år. Det er det jeg snakker om, jeg snakker ikke om folk som er 30 i BMI, jeg snakker ikke om folk som er 35 i BMI, jeg snakker om 55-65.
0: Ja.
1: Men vi har fått en melding da.
0: Ja, vi er enige. Men så vi har fått en melding da fra en som skriver: hei, jeg begynte å trene fordi kompisen min sa at man fikk større pikk. Har ikke fått noe bedre resultat på den fronten, men jeg kan i hvert fall skryte på med noen svære biceps.
1: Og av erfaring, jeg er helt enig.

0: Vi har fått inn meldinger, Maria.
1: Ja, vi har hatt en litt heit diskusjon I dag.
0: Heit og heit.
1: Ikke bare om dette med kroppspositivisme, men du fortalte også tidligere I dag, Abu, at du har en gruppetime som du hater.
0: Ja, ikke hater, misliker.
1: Misliker, beklager. Ja. Og det da du gikk forbi en gruppesal, og så så du masse mennesker som lå og sov.
0: Ja, og de sov fordi jeg dro og trente, kom tilbake, de lå der fortsatt.
1: Ja. Og da spurte du da litt, Arne, hva dette for noe? Det noen som har vært med på dette her før?
0: Mm.
1: Da skriver Jon her, Abu!
0: Ja!
1: Angående den sovingen.
0: Mm.
1: Dette kan jeg indirekte noe om. Jeg har en kollega som driver med yoga nidra I arbeidstiden. Det visst yoga med ekstra element med avspenning. Hun låser seg inn på et kontor og så sover hun. Hun kaller det for ulike ting hver gang. Autogentrening, horisontaltrening. Og av og til så sier hun det rett som det. Jon, jeg går og sover litt.
0: Ja, så jeg har litt rett da. Det jo egentlig bare soving.
1: Ja.
0: Vi har også fått melding fra Cecilie. Sovetimen heter, sovetimen det snakker om, egentlig noe som heter Aroma Relax. Utrolig deilig å få strukket litt på kroppen og få slappet av I en hektisk hverdag.
1: Ja, Camilla skriver også her, jeg gjør det, jeg går på den timen. Det rett og slett for å roe ned nervesystemet, pust og hvile, ser du.
0: Og så har vi fått en anmelding her. Hei, hei, takk for det super program. Fast lytter her, å ligge på gulvet vanlig flere typer yoga, for eksempel ved kroppsscanning eller medi-yoga, medisinsk yoga. God sommer. Ja, da har vi fått svaret da.
1: Ja.
0: At trening kan være så mye rart. Du trenger ikke bevege deg engang, men du trener det mentale ved å sove.
1: Ja, men synes du fortsatt nå at det trening?
0: Nei. Det soving.
1: Jeg synes jo at dette hvis dette noe som får folk til å føle seg bra
0: Da det trening
1: ja.
0: Ja, men da det mer mental trening Du trener ikke kroppen så, eller, vet du hva? Ja, vet du hva? Ja, jeg kan bli med på det Søvn har veldig mye å si når du trener Det har noe å si kroppen din Og
1: sinnsstemningen
0: Ja Så vet du hva? Jeg er med dere
1: okay.
0: Soving trening
1: Du har endret deg?
0: Ja, fordi jeg sover ganske godt Så det betyr at jeg trener 8 timer om dagen. Så da trenger jeg ikke å trene resten av uka.
1: Det jo noen mennesker som trenger å løfte vekter, noen trenger å løpe på tredemøller, og så det noen som vil bare ha rett og slett litt avspenning på nervesystemet sitt.
2: Urørt. Yo, jeg Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten på p3.no.

0: Klokken har blitt tre, og vi tilbake I morgen, men før det så får du nyhetene.
1: Og det skal handle om skogbrann. Eksperter frykter at også vi her I Norge kan oppleve større skogbranner I fremtiden, det melder NTB. I Frankrike og Spania har de den siste tida sett de verste brannene siden 2. Verdenskrig. Også knusktørre forhold og utforutsigbar vind nevnes I forbindelse med storbrann som startet I Krokstadelva I Drammen den 17. Juli. Rice Fire Research sier at skogbrannsesongen blir lengre og mer intens, forklarer reporter Emma Nordsteien.
2: Juni og juli høgsesong for skogbranner, men nå begynner sesongen allerede I mai og varer til september I Europa. Derfor så det ganske sikkert at det kommer til å bli flere ekstreme skogbranner I Europa.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordrer folk til å følge forbudet mot bruk av åpen ild og engangsgriller mens de I naturen når det høy skogbrann. Brannfare. I dag tidlig landet et Airbus ultralangdistansefly fra flyselskapet Qantas I Toulouse I Frankrike. Flyet hadde da vært I lufta I 24 timer etter at det tok av fra Melbourne I Australia. Denne turen var en testflygning før Qantas skal starte opp verdens lengste kommersielle direkterute mellom Sydney og London, som etter plan skal starte opp I oktober neste år. Så det litt dårlig nytt for Bodø-Glimt, for Håkon Evjen ligger an til å stå over de to kampene mot Union Saint-Gilloise I mesterliga-kvalifiseringen. Det melder NTB. Evjen har fått seg en skade I kneet, og man ikke sikker på når han kommer tilbake I spill. I tillegg så skal Glimt snart spille flere store kamper I Norge, blant annet mot Lillestrøm, Vålerenga og Rosenborg. Uansett hva som skjer, vil Glimt være klar for spill I ligafasen I Europa-ligaen. Det vel viktig for dere også at Glimt kommer seg til mesterligaen.
3: Ja, ah, kjempeviktig. Jeg bryr meg ikke om noen ting annet, faktisk.
4: Ah, Rosenborg mye viktigere enn at
0: Nei, kutt ut da. Slutt!
4: Nei, jeg slutter ikke.
0: Nei, vet du hva? Nå kommer jeg opp.
4: Ja, gjør det!
0: Ja, det, vet du hva? Det greit. Det greit det. Ja, vel.
4: Ja, det god stemning her I dag, og klokka tre, og det Petre Sommer sammen med meg, Klara og Tine som jeg, og vi skal holde med selskap helt frem til klokka seks I dag. Og jeg kan si så mye som at det bare å glede seg, altså.

0: den er tre, altså.
1: Ja!
0: Tine, hvordan føles det?
1: Det føles bra, bortsett fra at jeg holdt på. Ja, jeg var midt i et nys akkurat når du tok opp mikrofonen min.
0: Og da det bare å holde seg tilbake.
1: Det ble trekt inn i kroppen min igjen, og nå vi good, altså. Selv om jeg synes det litt deilig å få det ut hvis man først må nyse.
0: Ja,
1: det litt sånn, det litt vondt når man ikke får liksom, det høres så feil ut når man ikke får avsluttet.
0: Jo, men jeg skjønner ikke hva du mener, for når den bare trekker seg inn igjen,
1: ja,
0: den vond,
1: altså. Jeg ville ha den ut nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Men ellers da, hvordan har dagen din vært?
1: Ellers, bra.
0: Ja,
1: så kort sagt.
0: Ja, fantastisk. Uff, jeg har hatt en litt sånn blandet dag, fordi jeg tenkte at, ok, i dag så skulle jeg stå opp en time senere enn jeg bruker, for å virkelig få liksom sove ut og bare...
1: Ja, ta en litt ro, eller litt hast av morgenen, men heller prioritere litt søvn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Faen meg, altså.
1: Ja, det gikk ikke så bra.
0: Prioritert frokost og alt det her, det var kjempefin morgen. Og så rakk jeg liksom akkurat ikke bussen.
1: Og
0: jeg har drukket den bussen hvis jeg droppet mascara, og jeg skal være helt ærlig, jeg har med caps i dag. Jeg har håret mitt i en litt sånn skitten, ekkel dot.
1: Men mascaraen, den må på.
0: Er ikke noe annet smink heller. Den mascaraen, den kunne jeg så gjerne droppa, så hadde jeg rukket bussen.
1: Nei, jeg kjenner meg igjen. Hver gang jeg skal ta buss, så ser jeg den dra når jeg kommer fram. Så sånn er det. Men det er bra du er her nå, Clara.
0: Ja, jeg rakk det. Fordi jeg tok sykkelen.
1: Vi er glade for at du syklet.
0: Ja, tusen takk. Jeg tenker at vi må starte i dag med et stort bang.
1: Ja,
0: vi må det. Ja, vi må det. Og da har jeg valgt ut låta Feel This Moment av Pitbull og Christina Aguilera.
1: Wow!
0: Ja, det blir Mr. Worldwide her. Kos deg med den. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Velkommen til Norge Rundt, stedet hvor vi gir deg den perfekte Norgesferien med masse stopp langs veien. Der, der, masse utrolige severdigheter og ting du må få med deg langs veien. Det Klara sin oppgave, rett og slett, å finne ut hva som verdt å ta med seg fra diverse steder i Norge. Og det går an å ønske seg ditt sted i appen NRK Radio. I dag så har Victoria gjort det.
1: Ja, eller Veronica, som også heter.
0: Veronica?
1: Ja,
0: Veronica har gjort det.
1: Ja, hun har gått inn i appen NRK Radio, og så har hun sendt oss et ønskested, nemlig Hvasser.
0: Oi!
1: Det stedet har ikke jeg hørt om. Det en øy i Vestfold med kun 400 innbyggere.
0: Oi, ok. Da det kanskje ikke så rart at man ikke har hørt om det fra før.
1: Det det ikke. Men jeg har jo researchet litt.
0: Ja.
1: Googlet litt.
0: Herregud.
1: Og Hvasser en kjempefin plass. Og egentlig den perfekte Norge Rundt-plassen. Fordi det liksom, om du bor i området der, så det en perfekt sånn dagsturplass.
0: Åh, ja.
1: Når det sommer, liksom, å bare ta deg en dag og bare dra til Hvasser, kos deg, og så drar du igjen.
0: Ok, så alle i Vestfold må rett og slett spisse ørene, fordi snart så tar Klara deg med til Hvasser.
1: Ja, det gjør jeg absolutt. På dagstur til Hvasser. Det blir helt fantastisk. Men som sagt, hvis du har lyst til å få ditt sted her på Norge Rundt, så det bare å sende oss en melding med et sted i Norge du vil at vi skal besøke.
0: Gjør det.
1: Og så, før det, så skal vi ta turen til Lovla Young med den låta her. Dette One Thing.

0: Norge rundt er stedet hvor vi tar deg med på en elegant og flott Norges ferie. Der er vi innom alle mulige stopp, også dine ønskestopp. Kanskje det stedet du kommer fra. Og det bare å sende inn i appen NRK Radio, sånn som Veronica har gjort i dag. For i dag skal vi rett og slett ta turen til Hvasser. Hvasser, det en øy i Vestfold, sør for Tønsberg og øst for Tjøme.
1: Flott sånn at, å vite.
0: Ja, fordi det ikke alle som vet hvor Hvasser men da vet du det. Selv om det en øy, så kan du lett komme deg dit med både bil, buss eller sykkel. Så det fullt mulig å lett komme seg dit uten en båt.
1: Ja, selv om det en øy.
0: Ja. Selvfølgelig. Det en fantastisk øy.
1: Ja.
0: Og i tillegg så det gode bademuligheter der. Blant annet på Gjørestranda, om du liker en sandstrand, eller Lilleskagen, om du foretrekker berg.
1: Oi, de har begge deler,
0: ja. Ja, fordi det litt splittet dumt. På det der. Hva det man egentlig helst vil bade
1: der,
0: på?
1: Det altså.
0: Vel, i Hvasser så har du begge deler å velge mellom. I tillegg så ligger det her rett ved Tjøme, og da kan du ta turen dit for å dra til verdens ende. Et nydelig utsiktspunkt for å se utover det vakre havet
1: utenfor Norgeskysten. Ja, men det høres fint ut. Kanskje du ser øya også derfra da?
0: Ja, exactly. Wow. Nei, vet du hva? Så Hvasser, det for meg, det ser ut som et perfekt, nydelig plass. Og igjen, det perfekte sånn dagsturen som du kan ta i sommer hvis du har en dag ledig. Bare ta bilen. Dra til Hvasser, kos deg der på stranda, fine restauranter der også.
1: Kjør på. Det hørtes som et ferieparadis for deg som ikke drar til Spania, på en måte.
0: Ja.
1: Men da det Hvasser man skal dra, da.
0: Ja, og så har vi Norge rundt i morgen også, så om du vil ha ditt sted på Norge rundt i morgen, så det bare å sende oss en melding med hvor du kommer fra. Det kan være en stor by det også. We don't judge, we got it all. Men nå skal du få Pink Panthers og Sara Larsson med den gode låta Stateside.

0: Flowrida og Sia med Wild Ones du hørte der. Straks så det tid for konkurranse her på P3, men før det så skal du få litt nyheter, og dem får du av Trond Odin.
1: Og det skal handle om jordskjelvet i Japan. Regjeringen i Japan satte inn krisetiltak etter et kraftig jordskjelv sørvest i landet. De har også sendt ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet. Minst 50 personer lagt inn på sykehus etter skjelvet, og flere mennesker sannsynligvis døde etter en eksplosjon på et kjøpesenter i Kashima. Det har den japanske TV-kanalen Fuji Television sagt, skriver Reuters. Jordskjelvet har også ført til flere ødeleggelser, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapsa. Det brenner minst 8 bygninger, og 48 000 mennesker har mistet strømmen.
1: Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengde under Pride-feiringa i Berlin skal sverge troskap til terrorgruppa IS. Det sier den tyske påtalemyndigheten, melder NTB. Det etterforskere som har funnet en video på mobilen til 21-åringen, der han tilstår at han står bak terroren og at han sverger troskap. IS har tidligere tatt på seg ansvar for en rekke terrorangrep både i Europa og Midtøsten. 31 mennesker ble skadet i angrepet, forklarer reporter Emma Nordsteien.
3: I tillegg så ble en 65 år gammel polsk kvinne drept etter at bilen kjørte inn i folkemengden. Og søndag kveld så ble gjerningsmannen skutt og drept av politiet i utkanten av Berlin. Mannen født i Tyskland, men familien hans kommer fra Libanon.
1: Og så skal det handle om noe helt annet. En nordmann har satt verdensrekorden i Minecraft. Norske Skycrab med det den person som har klart å fullføre Minecraft på kortest mulig tid. Fra han åpnet spillet til han drepte Ender Dragon, altså bossen i spillet, så brukte han 6 minutter og 39 sekunder.
0: Herregud. Nei, du kødde. 6 minutter?
1: Ja, det sykt.
0: På Ender Dragon?
1: Ja, jeg så den der videoen, og det sånn han starter med å bare hoppe rett ut i vannet og begynne å grave seg ned og sånt, så det sånn. Og han har prøvd flere ganger før, han har holdt på med det her i flere år.
4: Og ja, fy faen, det en life skill.
1: Ja. Så inn og se den videoen, den som sagt bare 6 minutter og 30 sekunder.
0: Om jeg skal. Takk, Trond Odin.
1: Vær så

0: Noir, I Knew You her på P3.
1: Vi skal I gang med konkurranse, for det gjør vi hver dag klokka 4, og du kan stikke av med et P3-håndkle. Det en ganske legendarisk premie. Vi har dem like hatt de I merch-boden vår så veldig lenge, så de enda ganske eksklusive. Altså.
0: De mega eksklusive, det bare sommeren her.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det bare å slenge seg med. Gjør appen din klar, appen NRK Radio også. Der kan du sende inn svaret på dagens lille gåte. Det her Ta hintet, hvor jeg har klippet sammen litt lyd fra en sang, en kjent sang. Og så skal du gjette hvilken det Du klar for å høre lyden, eller?
0: Åh, jeg så klar. Bring it!
1: Ja, du skal fram til ett ord her, og ordet det ghost. Ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost. Oi, oi, oi! Hvilken låt eller artist dette?
0: Jeg tror jeg vet hvilken låt det faktisk.
1: Du vet?
0: Ja, altså, ordet ghost, det gjentaker seg veldig mye.
1: Veldig mye. Jeg kan si at ordet ghost ikke I titelen. Men det går ganske mye igjen. Vi må høre den en gang til, og så kanskje du får med deg noe av viben I den låta her.
0: Ja. Ghost, ghost, ghost, ghost,
1: ghost, ghost, ghost. Oi, oi, oi.
0: Ghost.
1: Ghost, ghost, ghost, ghost, ghost.
0: Nei, så hvis du vet hvordan låt det klippet ut fra, så gå inn I appen NRK Radio og send oss navnet på låta, og så kan du vinne et vakkert P3-håndkle.
1: Ja, det kan du.
0: Det jo en perfekt premie. Så skynd deg mens du enda kan, for I straks så skal vi annonsere riktig svar og en vinner. Før det så skal du få litt musikk, så klart, for det elsker vi her på P3. Du skal få høre Moika med låta Icarus, men før det Samber med Homewrecker, og den her på alle spillelistene mine, for å si det sånn.
1: Ja, man skal jo på øya, så vi må jo lade opp.

0: 3 så har vi konkurranse. Og det har vi hver eneste dag rett etter klokka har blitt 4. Og da liker vi å veksle litt mellom hvilken type konkurranser vi har, for det så mye godt å ta i, altså. Det det.
1: Det det.
0: Men hva har konkurransen vært i dag, Tine?
1: Konkurransen har vært et ord klippet ut fra en låt der det gjentas en del ganger. Og så var din oppgave å finne låta eller artisten. Og lyden den hørtes sånn her ut. Og for de som kan denne låta, så tror jeg den ganske gjenkjennelig. For andre er det kanskje litt vanskelig å gjette seg frem til. Men det har altså Gunnil klart.
0: Ok.
1: Gunnil har gjetta. Det må jo være The Fox av Ylvis. Og i tillegg så sitter Gunnil, stakkars, inne i finværet med feber og hører på radio. Stakkar, vi sender deg gode tanker, Gunnil. Håper du blir fort frisk, i hvert fall når det finvær, så du kan ut og nyte det litt.
0: Og vi sender deg ikke minst et håndkle også.
1: Ja, så når du først blir frisk, ja, da kan du komme deg ut i det fine været og bade litt, da, vet du.
0: Ja, så gjerne, Gunnil, hvis du hører på nå, send oss fullt navn, adresse og postnummer, så skal vi få tilsendt deg. Det nydelige Petra håndkle.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis det ikke ble deg som vant i dag, så kan du komme tilbake til samme tid i morgen, fordi vi har, som sagt, konkurranse hver eneste dag, heldigvis.
1: Ja, vi blir ikke lei, altså.
0: Men vi må jo ta turen over til fasitlåta.
1: Det må vi.
0: Vi må jo det.
1: Det er jo legendarisk.
0: Dette vekker alle barndomsminner. Dette er Ylvis med The Fox.

0: Vi skal prate om løping og gåing, som utrolig trendy for tida. Har du merket det?
1: Bomme har, selvfølgelig.
0: Alle skal gå, alle skal løpe, og det jo sikkert fint det, altså. Men går du mye?
1: Nei, det kan jeg jo egentlig ikke påstå at jeg gjør,
0: nei,
1: faktisk.
0: Nei, ikke heller, for jeg har jo elsparkesykkelpass.
1: Ja, og da blir det ikke så mye gåing. Jeg har jo elsykkel, så det,
0: da blir det heller ikke så mye gåing.
1: Nei, det blir ikke det.
0: Men du løper heller ikke som trening?
1: Jo, jeg liker løping som treningsform, ja. Men ikke i sånn dramatisk grad.
0: Nei, ikke sant. En kosejogg.
1: Ja, en kosejogg på kanskje 5 kilometer.
0: Det kan jeg være med på. Ja. Jeg hadde veldig lyst til å bli en jogger, men det varer bare så lenge da, før du gir opp.
1: Det er akkurat det.
0: Jeg tror folk kjenner seg litt igjen i det, håper jeg, at det ikke bare meg. Men det har jo blitt utrolig trendy da. Ja. For eksempel ultraløp. Har du hørt om det, Klara?
1: Om jeg har.
0: Ja.
1: Å, herregud.
0: For definisjonen på ultraløp, for deg som ikke vet det, det er egentlig bare et løp som lenger enn et maraton. Og et maraton, det 42 kilometer langt. Det lenge.
1: Oh my god, Tine, du aner ikke. En gang så skulle jeg ut på en bare sånn casual liten løpetur. Og så kom jeg til meg da. Masse skilt med at det et pågående ultraløp.
0: Oi, det litt sånn bitch-slap i trynet.
1: Jeg vet, jeg var sånn, herregud, kall meg latere da, gjør det litt tydeligere.
0: Ja, seriøst. Wow. Nei, men du var i hvert fall ute og løp da, det skal du ha.
1: Ja, takk.
0: Men ultraløp, det har eksplodert.
1: Ja.
0: Vi snakker at deltakertallene fra de siste 5 årene har eksplodert, har gått i været. Mm. Og vi skal prate mer om denne løpetrenden. Vi har også nemlig fått med oss noen på tråden etter hvert.
1: Det har vi.
0: Som har tatt rekord i hvor mange skritt man kan ta på en måned, som helt, helt insane. Jeg lurer på hva han har brukt tiden på, så det vi nødt til å spørre
1: han
0: om.
1: Ja, seriøst, han er helt crazy. Så du kan glede deg til å høre den praten der. Og så kan vi også glede oss til den låta vi skal høre på nå.
0: Yay!
1: For det nemlig Tate McRae med låta Nobody's Girl. Og Tine, jeg vet at du elsker den her.
0: Jeg gjør det.
1: Ja.

0: Tate McRae med Nobody's Girl.
1: Vi snakker om løping og gåing. Det utrolig trendy.
0: Det det.
1: Jeg har nemlig funnet en sak på NRK. De skriver om Hanna Lyrek som har lyst til å slite seg ut. Hvordan høres det ut for deg?
0: Det høres jo helt grusomt ut, det.
1: Det gjør jo det, men ikke for Hanna, altså. Hun skal nemlig være med i løpet som heter Arctic Alta Ultra.
0: Alta?
1: Det der en tongue twister. Det altså i Alta, ja. Åpenbart. Det forskjellige lengder på løpet, men hun skal prøve seg på 160 kilometer løping.
0: 160 kilometer
1: yep.
0: løping?
1: Ja. Yep. Hvor langt blir det i luftdistanse da?
0: Å, herregud, det tør jeg ikke å begynne å prøve meg på utregnet en gang.
1: Men det langt.
0: Ja, det langt med bil. Langt. 16 mil. Mm. Oh my god.
1: Ja, det helt sjukt. De har også steget utrolig i antallet påmeldte de siste årene. For 8 år siden så hadde de 11 påmeldte.
0: 11?
1: 11.
0: Og det var litt trist.
1: Det var litt trist, ja. Men det var 8 år siden, Clara.
0: Ja, ok.
1: Og nå jo løping trendy. Ja, så hvor mange tror du de hadde i fjor?
0: Det jo Alta da, så det er litt langt og det litt kaldt.
1: Det det.
0: Kanskje 150 da?
1: 500.
0: Vet du hva? Applaus.
1: Ja.
0: Applaus!
1: Fra 11 til 500 på 8 år.
0: Det sjukt. Mm. Herregud, hva det? Det jo økt
1: med... Mangedoblet i hvert fall.
0: Økt med 5000% eller noe sånt da. Det...
1: Ok, jeg ikke, tror matten var veldig feil der, Clara.
0: Ikke sitere matten.
1: Men det greit. Ja.
0: Beklager.
1: Men folk vil også gå langt. De vil ikke bare løpe. Det har vært en tidligere rekord på hvor mange skritt man kan ta på en måned. Det ble skrevet om tidligere nå i juli. Men Thomas Nordmann, det mest norske navnet ever for øvrig.
0: Det bra norsk.
1: Han har tatt saken i egne hender. Han har slått denne rekorden. Og vi... nødt til å ta en prat med hva har han drevet med?
0: Jeg gleder meg så mye, altså, for det føles ut som en sånn superhelt.
1: Det gjør det!
0: Som kan gå så langt på en måned.
1: De sier jo ikke møte idolene dine, men jeg håper det ikke stemmer.
0: Ja, jeg gleder meg så mye til å prate med han.
1: Ja.
0: Og det håper jeg du som hører på gjør også, for det blir en veldig god prat.
1: Det blir det.
0: Det blir det. Og da for å varme opp litt til den gode praten, så må vi ha litt god musikk. Da skal du få høre Dr. Dre og Snoop Dogg med Still Dre.

0: Det har visst blitt veldig trendy å gå og løpe, Klara.
1: Ja.
0: Og det har også blitt trendy å ta skrittrekorder, tydeligvis. Fordi vi har fått med oss Thomas Nordmann, som har tatt den uoffisielle rekorden for antall skritt på en måned. Hvor mange skritt landet du på?
2: Oi, totalt var det vel 1,5 mil, 30 000 eller et eller annet.
0: Nei! Jeg føler at det mer skritt enn jeg har gått i hele mitt liv.
1: Ja, faktisk. Det en syk mengde.
0: Det er det.
2: Det er veldig mye. Det jo liksom 52 000 i snitt hver dag.
1: Gud. Ja, fordi hva gjør man egentlig mens man går 52 000 skritt på en dag? Altså, hva for multitasking må du drive på med da?
2: Nei, da det jo deilig å ha noe godt på øret da. En podcast hjelper jo veldig.
0: Ja, hvilke podcaster hører du på da?
2: Jeg liker det humoristiske, så jeg veldig glad i G-punkter for eksempel.
1: den fin.
0: Det så gøy å se for deg. Du går 50 000 skritt, og så hører du på G-punkter på øret.
2: Da går jeg glisig på meg selv. Ja.
0: Hører du på musikk også, eller leser du bok av og til, eller er det noen andre aktiviteter du gjør langs veien?
2: Jeg hører litt musikk, men ikke noe lesning egentlig. Og så er det en veldig fin mulighet til å ta en ringerunde, bare til noen venner eller familie. Så får du liksom låst deg litt tid til å være litt god mot andre også.
0: Hvorfor vil du ta rekorden egentlig?
2: Nei, det var, jeg fikk opp hun som hadde hatt den på TikTok, og så fikk også mamma den opp på TikTok, så sa hun egentlig bare, jeg tror du også hadde klart dette, for jeg har jo ligget på et snitt sånn mellom 30 og 40 000 nå et år. Så det var liksom ikke så ekstremt som jeg ville trodd kanskje rekorden var.
1: Å herregud, du jo født til å ta den rekorden her, du.
2: Ja, jeg følte jeg måtte prøve meg da, når jeg hadde tida til det.
1: Ja, hvordan har du merket gåinga på kroppen etterpå da?
2: Overraskende lite, egentlig. Jeg føler liksom på en litt mer rastløs følelse, at jeg liksom vil gå enda mer. Det litt rart.
0: Så du
2: det jo ikke samme fysiske belastningen som for eksempel løping eller den slags.
0: Men betyr det at du kommer til å fortsette å gå 50 000 skritt om dagen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det har jeg ikke tid til når sommerferien ferdig.
0: Nei, ikke sant? Så du planlegger ikke å ta flere rekorder nå?
2: Nei, det ikke planen.
0: Nei, skjønner.
1: Til slutt nå, til alle der ute som på en løpetur akkurat nå, hvordan låt synes du at vi burde sett på til dem?
2: Oi, kanskje. Jeg har fått litt dilla på Karpe Soccer Mom.
0: Ja! Ja, det en god gå- og løpelåt.
1: Ja, det det. Helt enig.
2: Enig.
0: Ja, men tusen takk for at du var med, Thomas. Det var helt nydelig å høre litt inspirasjon til lange gåturer.
2: Det bra, jeg håper det inspirerende.
0: Veldig.
1: Da tar vi turen til Sakrumap, tenker jeg.
0: Veldig god idé.

0: til To Your Love du hørte der. Og nå vi endelig der! Ja. Endelig! Det tid for dagens solskinnslåt, og det her stedet der du som hører på, du kan sende inn din ønskemusikk inn til oss I appen NRK Radio, og så velger vi oss ut en låt som vi spiller her. Og vi bruker jo litt forskjellige temaer, men I dag så temaet en låt med en dritgod musikkvideo.
1: Oh.
0: Ja, så Tine, har du noe forhold til gode musikkvideoer?
1: Ja, det så mange å velge mellom, men jeg føler at de gode, gamle, nostalgiske de beste. Ja. Altså, si Last Friday Night.
0: Åh, den god.
1: Den god. Eller så har vi Super Race.
0: Ja.
1: Eller Ariana Grande med Problem eller Break Free. At hun den I verdensrommet.
0: Ja,
1: altså, ja. Nei, det finnes så mange ikoniske.
0: Ja, jeg føler de beste fra sånn 2010 til 2015, kanskje.
1: Ja, men det et skille der folk ikke brydde seg om musikkvideo lenger I like stor grad.
0: Vevo musikkvideo, hva skjedde?
1: Ja, hva skjedde?
0: Hva skjedde, seriøst?
1: What happened?
0: Du vet at det som de mest fulgte YouTube-kanalene på YouTube, det som Justin Bieber Vevo, liksom.
1: Ja.
0: Altså, det helt det? Sykt. Jeg husker, altså, min to musikkvideoer som jeg virkelig føler at liksom formet meg. Det var One Last Time av Ariana Grande.
1: Ja.
0: Det var sånn naturkatastrofe, og det helt sykt dårlig redigert I den musikkvideoen der, men det var fortsatt så bra. Og så I tillegg, Part of Me av Katy Perry.
1: Part of Me?
0: This is the part of me. Og så var hun var sånn militærleir, hun skjeva hodet, var skikkelig sånn badass.
1: Oi.
0: Ja.
1: Damn.
0: Jeg føler Katy Perry og Ariana Grande, det var liksom dronningen av musikkvideoen nesten.
1: Ja, men dette forklarer mye om deg, Clara.
0: Det forklarer virkelig mye om meg. Men du som hører på, hvis du har en låt som har en god musikkvideo du elsker, så send inn navnet på låta inn I appen NRK Radio, så kanskje vi spiller den av her. Men vi må jo høre på en låt som vi mener har en god musikkvideo til å kickstarte det hele med.
1: Ja.
0: Og da var det en jeg hadde I tankene mine som var en sånn musikkvideo som var så cinematic å se på, liksom. Mm. Det var et kunstverk av en musikkvideo, og det Sia med Chandelier.

0: Up by the Ocean av DNCE. Crush-kurs, det er stedet der jeg og Tine. Vi prater litt god gammeldags romantikk hver eneste dag, fordi kjærleiken, den er fin altså.
1: Grolala.
0: Oi. der. Ok. Ja, der er vi.
1: Jeg kom ut.
0: I dag så skal vi prate om de dårligste gavene du kan gi til kjæresten din. Fordi, uffa meg, det finnes mye ræl, altså.
1: Ja, jeg føler at det er alltid vanskelig, spesielt som jente, å finne gode gaver til gutter.
0: Ja, men det er vanskelig å handle det på en generell basis.
1: Det er det, også fedre, liksom.
0: Ja, det er hardt. Ja. Jeg tenker sånn, det verste jeg kan kjøpe meg liksom, av gaver å gi til kjæresten din, det er sånn ting med bare et bilde av deg på. Og det kan være hva som helst.
1: Ja, det finnes så sykt mye av det.
0: Ja, for sånn boksere, der de har liksom tatt bilder av kjæresten sin med masse hjerter og sånn rundt.
1: Ja.
0: Spar meg!
1: Klassiker.
0: Ja, og sånn bamsa som er liksom sånn helfigur rundt kjæresten og sånn der. Puta, håndklær, altså alt finnes.
1: Ja, alt finnes. Det eneste jeg synes er kult der er t-skjorte med compilation av masse kule bilder av personen.
0: Ja, det kan være litt greit faktisk.
1: Det kan være kult.
0: Men jeg bare føler med sånn alt annet, så er det sånn at de prøver å være cutesy og morsom. Ja. Men det blir jo bare liggende. Det er, liksom, det er jo ikke noe du faktisk bruker.
1: Nei,
0: liker ikke det.
1: Det er det. Nei, jeg har også sjekket Reddit, fordi de har alltid noe godt å melde.
0: Ja.
1: Er du klar for disse her, Clara?
0: Jeg vet ikke, men få det på.
1: Eksen lagde brente egg til frokost, og jeg vet ikke om han en gang husket at jeg hadde bursdag. Jeg tror han bare var høy.
0: Herregud, det der er jo mareritt av en hendelse, da.
1: Ja. College-kjæresten min kjøpte 21 random ting fra Dollar Store til 21-årsdagen min. Jeg hverken trengte, likte eller ønsket meg noe av det. Vi hadde vært sammen i 4 år på dette tidspunktet.
0: Herregud! Men det der, du kan jo ikke bare kjøpe masse billigere, ta det som til en gave og kalle det en gave.
1: Det er som å gå på normal. Altså, du kan gjøre det til en veninne, ikke til en kjæreste.
0: Nei, ikke til en kjæreste. Gud av meg.
1: Siste, hun kjøpte en tekanne med innebygd filter. Åh, fin gave!
0: Ja,
1: jeg drikker ikke te. Hun drikker te.
0: Herregud.
1: Hun drikker te. Men det er jo mine favoritttyper gaver å gi, de jeg kommer til å forbruke for selv.
0: Ja, men det der minner meg, mamma ga jo en gave til faren min en gang av, hva var det, gavekort på PT.
1: Oh, nei!
0: Han bruker bare studioet nede i kjelleren, så da fikk hun masse PT-timer.
1: Moren din vinner.
0: Ja. Slay mom!
1: Slay mom.
0: Der var du god, altså. Ja. Etterpå så skal vi prate litt om en veldig morsom og kul og inspirerende artikkel som jeg kom over. Men før det så skal vi høre på Broiler og Beethoven med Når du slår ut håret blir jeg slått

0: Og Beethoven der med låta Når du slår ut håret blir jeg slått ut En liten remix av Ravi rett og slett
1: To the Batmobile, let's go
0: Hva skjer nå?
2: Oi
1: Atomic batteries to power Turbines to speed
0: Nei.
1: Roger, ready to move out
2: Hva dette?
0: Hva det her? Ja, det Batman-musikk, og vi skal ikke prate om Batman, men noe ganske likt, fordi Torfinn Katla Opedal, han blind, men han bruker ekolokalisering for å orientere seg rundt, så han litt som Batman.
2: Han jo en flaggebus.
0: Han litt som Batman.
2: Holy shit.
0: Ja, det her synes jeg så kult, fordi...
2: Kadder du?
0: Altså, mange bruker jo sånn blindestav og sånn her, ikke sant?
2: Ja.
0: Neida. Neida.
2: Han, ja, fordi... Oi.
0: Seriøst, alt han gjør Der det noe. Der det noe. Han oppriktig lagde en lyd der, og så vet han hva som foran seg.
2: Jeg visste ikke at dette fantes I menneskenes natur å klare det her.
0: Ikke heller. Ikke heller. Det veldig fascinerende. Så jeg har rett og slett klippet ut litt lyd fra en video på NRK som han var med på.
2: Der
0: han, der han forklarer litt hvordan det her fungerer. Så hør på det her.
3: Det høres egentlig ut som en... Ja. Ekolokalisering det at jeg bruker lyd for å høre hvor ting på lik linje som flaggemus, delfiner og valer.
4: Her hører jeg en bil, for eksempel.
0: Det jo helt forbanna sinnssykt!
2: Jeg trodde du mente at han kunne høre liksom, hvor det ting foran seg, men han kan høre hva det Han kan høre en BH!
0: Han hører objekter.
2: Jeg blir jo livredd.
0: Ja, men det... Altså, det her jo en superkraft.
2: Det jo det!
0: Det her, jeg skulle så virkelig ønske at jeg hadde det her I meg, og bare kunne seriøst lage den lyden, og så bare vet jeg alt som skjer rundt meg.
2: Ja, hva faen? Det her jo helt vilt.
0: Jeg vet hva? Utrolig interessant. Utrolig interessant. Jeg håper at jeg blir som han en dag, faktisk.
2: Lykke til!
0: Ja, det kommer ikke til å klare det.
2: Nei.
0: Så all creds, det Torfinn Katla Opedal. Straks så skal vi ta turen til meg, som skal gi deg en liten tur når det kommer til sånn.
2: Tur? Prøvde du å oversette fra engelsk der? En detour, liksom?
0: Jeg vet ikke helt hva jeg
2: tenkte. Tur.
0: Men du skal altså få lov til å være en del av Klara Sodd-skole, så det det bare å glede seg til. Men før det så skal vi høre på musikk. Her låta Dra tilbake av Kalle.

0: Gjør deg klar til Klaras soddskole. P3. Ja, det veldig viktig for meg å ha en soddskole, fordi altså, sodd en trøndersk staple som ikke får nok respekt fra andre steder I landet.
1: Ja, det helt enig I, som ikke trønder, aldri hatt noen forhold til sodd. Det jo bare trøndere som spiser det.
0: Sodd fantastisk, og her altså en liten huskeliste for hva du må huske på når du skal spise eller lage sodd.
1: Ja, fordi du skal hoste sodd night.
0: Jeg skal det.
1: Fy søren, ass.
0: Og det spesifikt innerøy sodd, fordi det det staple.
1: Ja.
0: Ja. Og da det rett og slett, for det første, det skal kun varmes, ikke kokes. Det veldig viktig.
1: Ok.
0: Ikke kokes.
1: Ikke koke, bare dampe på en måte.
0: Bare dampe, bare varme opp litt lett. Gullrøtteren, de skal kokes I en kjele. Og danderes I soddterninga helt til slutt, like før servering. Like før servering?
1: Ok.
0: Ikke før, ikke etter.
1: Greit, ok. Taking notes.
0: Potetene, de skal serveres på eget fat, og bæres inn vanligvis etter soddterinnen.
1: herregud, hvem det du har lest denne? Hvor fant du dette?
0: Det fra sånn innerøy
1: slakteri.no. Nei, herregud, det forklarer alt.
0: Ja, til innerøy sodd det vanlig med kjenning. Det som et flott brød, bare litt søtere. Og som drikke til innerøy sodd, så anbefaler man øl eller ingefær øl.
1: Ok, der jeg med for første gang.
0: Ja.
1: Det øl og ingefær øl.
0: Nam. Ja. Jeg veldig med på alt frem til nå, bortsett fra det siste punktet her.
1: Oi.
0: Tradisjonelt serveres det sviskekompott med fløte til dessert. Nei.
1: Å, herregud, det husker jeg bestefar spiste.
0: Ja.
1: Nei.
0: Sviskekompott. Helt grusomt. Stopp. Så det en del av de gamle soddtradisjonene. Ikke det moderne nå til dags. Vi skal ikke ha noe sviskekompott når jeg skal ha soddkveld.
1: Nei, takk for det. Ellers hadde jeg ikke kommet, tror jeg.
0: Ja, vær så god. Jeg skal ha en koselig kveld, ikke en traumatiserende kveld.
1: Flott.
0: Ja, uff. Jeg liker gode ting. Musikken her, det en god ting. Det her Miss Li med låta Komplisered.

0: Stadig med låta Cash eller Visa. En god låt som bra oppvarming til når Tine skal fortelle litt om sitt liv.
1: Ja, jeg skulle nesten ønske at det var mitt liv, fordi jeg skal til en 21-åring som rett og slett har satt seg på bakbeina og nekter å gå ut i arbeid.
0: Nei, slutt!
1: Han sier bare, nei, stopp, punktum, stopp livet, jeg vil av.
0: Men det her forsterker jo bare alle fordommene som ja. Den eldre garde har mot oss ungdommen, om at vi er så late og ikke gidder å gjøre noe som helst.
1: 100%. Vet du hva grunnlaget hans for dette her, Klara?
0: Nei, veldig spent.
1: Han mener at han aldri valgte å bli født. Derfor skal han ikke bli tvunget til å jobbe. Han burde bli støttet finansielt fra staten. Fordi han valgte ikke å bli født.
0: Ja, men herregud.
1: Så hvis han aldri hadde blitt født, så hadde han sluppet å jobbe, han. Ja, så han burde egentlig bare få de pengene.
0: Det er jo fakta det da, liksom. Men det er jo ikke et argument.
1: Nei, og så kan man heller ikke begynne å argumentere med at da kan du gjøre noe med det. Det er ikke greit.
0: Nei, altså, det er et argument for sånn foreldre som ikke gir nok til ungene sine, så er det sånn, jeg valgte ikke å bli plassert på den jorda her, du valgte, så derfor må du faktisk hjelpe meg litt når jeg skal vokse opp her nå, liksom. Du kan ikke bruke det til å nekte å dra ut i arbeid, og at du skal bli statlig finansiert.
1: Nei, 100%. Så jeg skjønner ikke, eller sånn, jeg, på en måte, valid. På en annen måte, skjerp deg, ta deg sammen. Dette er livet ditt nå.
0: Ja, men det, for jeg forstår hva han sier, liksom, men welcome to the real world.
1: Ja.
0: Det er liksom, du kan jo faktisk ikke komme med det der.
1: Nei.
0: I den verden vi lever i, der vi er helt avhengig av at alle sammen hjelper til i samfunnet. Hvis ikke, så går ikke verden rundt, og så ender det opp med at vi bor i en helt jævlig verden.
1: Og hvis det er så forferdelig å leve et A4-liv, så får han heller ta saken i egne hender, være selvforsynt, da, flytte ut i skogen, i en gapahuk, plante og dyrke sin egen mat og jakte.
0: Ja, det går jo. Han kan jo skape sitt eget lille paradis, eller det der, altså.
1: Hey!
0: I know that's right! Ja, men man må virkelig det, altså. Man må det i livet. Skap ditt eget liv, skap ditt eget paradis som du har lyst til å leve i. Det er det beste tipset jeg kan gi, altså.
1: Han skal ha litt baller, da, for å bare sette seg og nesten ta det til retten. At jeg skal ikke jobbe, jeg vil ikke være her,
0: ja. Ja, det er faktisk litt creds.
1: Ja, litt creds.
0: Admirer han.
1: Street creds.
0: Ja,

0: siste, magesekk. Den har jeg rett og slett bare valgt å kalle for matpakke.
1: Det her, vet du hva? Det her er elendig.
0: Hva mener du med elendig?
1: Jeg er ikke enig i noen ting nesten. Det var skikkelig dårlig.
0: Vil du heller bare ha magesekk?
1: Ja, eller et bedre forslag enn ryggsekken, var det du sa?
0: Matpakke.
1: Matpakken.
0: Ja, men det gir så mye mening. Fy fader, jeg har vondt i matpakka.
1: Nei, jeg hadde bare vært confused. Dette er ikke noe paradoksis. Dette er ikke noe metaforisk. Dette er ikke noe
0: parallelt.
1: Ja, dette gir ikke noe som helst mening. Jeg kunne aldri gjette meg frem til at dette skulle gi mening.
0: Ja, men hvis alle bare går kollektivt inn for at dette er det nye ordet for magesekk.
1: Ok, ja, da synes jeg fortsatt det er dårlig.
0: Ok, hva med neste ord da? Penishode. Det synes jeg er så ekkelt ord.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Penishode. Penishode. Vet du hva jeg har kalt den for?
1: Hva da?
0: Frontfigur.
1: Ja, ok. Den er bra.
0: Ja, frontfigur. Og det er bare æsj. Nå begynner jeg å tenke på pikk.
1: Ja, vet du.
0: Æsj. Vet du hva? Pikk er egentlig sikkert.
1: Husker du den gangen du fikk en bilde av en pikk når vi satt? Når vi satt i poddstudio og var klar til å skulle podden skulle åpne en melding, så ser jeg bare at hun har dick pic på skjermen, og jeg bare, Millie! Og så ser hun det, og hun bare,
0: ja, men det er, det, vet du hva, det var helt jævlig. Fordi vi sitter rett ved siden av liksom bord og mikrofonen der vi sitter nå, så er det en liten sånn krok med noen stoler og sånn. Og så sitter Sofie og jeg der, hun sitter på høyre side av meg, og så er det et eller annet teknisk feil i studio, så det er masse andre menn her som jobber på huset. Og jeg sitter og scroller på mobilen, så får jeg en melding fra en jeg kjenner. Så står det liksom, det er en link med bilder av noe sånn der brente hus og sånn. Og så står det en oversikt, sånn der katastrofe i et eller annet sted. Og så sier liksom den personen jeg kjenner bare sånn, skriver til den bare, å fy faen liksom. Og jeg var sånn, herregud, hva skjønns jeg tenker inn på linken? Og så går jeg rett inn på Safari, jeg kommer inn der, så er det bare, boom, en dritsvær.
1: Og så ser, når hun trykker, så sier du akkurat det. Da ser du bort fra mobilen og sier hei til den

0: but time's it. Question time.
1: Jeg tror jeg fikk melodien litt der. Og så la jeg bare en jævlig dårlig ball til deg. Så måtte du bare gjøre noe. Anyway, det er spett av tid, som er vår spørsmålsbøtte, hvor dere lyttere slash backere kan sende inn spørsmål eller storytimes eller whatever dere vil at vi skal hjelpe dere med i appen NRK Radio. Og hvis du blir trukket i en tirsdagsepisode sånn som i dag, så får du
0: merch og kort
1: skrevet av oss.
0: Ja,
1: yeah. Jeg trekker fødsel. Hei, Baksnakk. Jeg er en 20 år gammel jente, og det er en ting som gjør at jeg føler meg litt annerledes. Jeg er fortsatt jomfru. Ingen av vennene mine er det, og det virker som ingen andre har noe problem med å være intime med andre. Jeg har datet litt, både gutter og jenter, og jeg føler alltid at de forventer mer enn jeg er komfortabel med. Mine nei har alltid blitt respektert, heldigvis, men det handler ikke om at jeg ikke vil. Jeg tror bare jeg trenger tid til å bli komfortabel nok med noen. Jeg føler at det er så mye sexpress i samfunnet, og at folk dømmer meg for å være jomfru i en alder av 20. Hva tenker dere om dette? Tvangslem fra en backer som ikke er klar for å fucke lakke.
0: Fucke lakke! Vet du hva? Jeg skjønner at du føler på det, fordi jeg er helt enig med at jeg føler vi lever i et samfunn der hvor det er veldig mye sexpress. Altså, eller ja. det er liksom forventet. Du får nesten, altså det kommer sikkert litt an på hvilket miljø du er i og hvor du bor og sånne ting, men veldig mange steder så opplever jeg at du får veldig sånn status når du ligger med noen.
1: Ja, jeg vet, og jeg synes også det er liksom mye meningsløs sex som er normalt.
0: Ja, ja. Man bare gjør det for man gjør det. Altså, det har kommet til det punktet at folk gjør det bare fordi de kjeder seg, liksom.
1: Ja, det er det. Og for noen så funker jo det, men det virker jo som at innsender her har liksom kjenner seg selv godt og vet at grunnen til at ikke du vil gjøre det ene er fordi at du ikke har lyst på meningsløs sex, og det er jo også helt lov. Og da, altså folk kommer til å dømme uansett hva man gjør. Folk dømmer folk som har meningsløs sex, og folk dømmer folk som ikke har sex. Så det er sånn, uansett hva det er, så dømmes du jo over en lav jomfru. Den funker ikke like bra som en lav sko, og så tenkte jeg jomfru.
0: En lav jomfru.
1: Den var bare noe piss, faktisk.

0: Min tredje ting. På utesteder så folk ikke kan dope drinken din.
1: Elaborate, please.
0: Elaborate? Hva mer kan jeg elaborate enn på et utested?
1: Hvordan skal den varen fungere?
0: Jeg går forbi noen, og så er jeg sånn, drikker jeg drikker mye, og så er jeg sånn, hva faen, smaker litt weird, gjorde det, ja. Eller? Så kan jeg være sånn, var?
1: Ja.
0: Og så kan vi se om noen har puttet noe i drinken min.
1: Og du tracker på en måte drikken din fra du fikk den til når du står og synes den smaker litt rart, for å sjekke om noen har dopet deg?
0: Ja.

0: en gang, for det dritvanskelig å ta noen på doping hvis ikke. Sånn, ok, ja. Hvis du finner ut at kroppen din dopa, så har du egentlig ikke noen sjanse til å finne ut hvem, hvis du står på et crowded dansegulv i mørket, liksom.
1: Nei.
0: Da er det og da bare, hvis du sier Vara, lyser på skjermen, og så kommer han der i fyren, og så har han på høytaleren. Ifølge Var, så var det du i blå, get out.
1: Jeg pleier alltid å holde liksom drikken min, altså holde over drikken min.
0: Ja, det prøver jeg også.
1: Sånn at det er på en måte, altså hånda, hvordan skal jeg forklare den bevegelsen? Eller den, i stedet for å holde et glass vanlig,
0: på siden,
1: så holder du på toppen, sånn at åpningen til glasset er dekket av hånda di.
0: Ja, ja, det gjør jeg også faktisk. Ja, ja. Ok, og denne her er bare en liten sånn bonus på siden, at det kunne også gjerne vært var når bare meg generelt er ute, når jeg skal drikke. Fordi at noen ganger må denne kjeften stoppes. Det kan også gjerne være gult og rødt kort faktisk når jeg er ute.
1: Til deg?
0: Til meg!
1: Vet du hva? Jeg...
0: Fy faen!
1: Jeg er så jævlig enig!
0: Ja.
1: Men det handler ikke om at sånn, de gangene jeg har vært med deg på byen, du er ikke støgg, liksom. Du er ikke slem.
0: Nei.
1: Men du bare... Du bare sier ting som er sånn, du må få det off your chest.
0: Ja!
1: Og den der, sist gang vi var på byen for sånn 2 helger siden eller noe sånt, når du går over den jævla broa når vi skal til det utestedet, og du bare, fire damer tar deg fra Efterheim, fra Vestvin, jeg vil ha noe fint av den!
0: Jeg begynner å freestyle, jeg roper Morna Jens over hele jævla Trondheim by. Altså, der skulle det vært var og rødt, og alle kortene og utvisning til neste gang vi skal ut også. Fordi når du får rett kort, så blir du utvist neste kamp.
1: Husarrest.
0: Ja, men faktisk. Sånn. Det var bare en bonus på når jeg tenkte på sånn, ok, vi er ute. Men fy, faen.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Dette P3.
1: P3.
2: Her NRK Nyheter klokka to. Minst fem stadfestet omkomne I Japan etter det kraftige jordskjelvet sørvest I landet. Det opplyser styresmaktene, melder Reuters. Et kjøpesenter I byen Kumamoto kollapsa, forteller reporter Ole Christian Alsaker.
3: Nødetatene jobber på spreng utover I nattetimene for å finne de som fanget I ruinene. Minst ti personer savnet etter at den øverste etasjen på kjøpesenteret raste sammen. Japanske medier melder også om en eksplosjon på senteret. Nærmere 50 personer innlagt på sykehus med skader, og flere antas å være omkommet. Over 150.000 mennesker har blitt bedt om å evakuere de rammede områdene. 40.000 uten strøm, og togtrafikken I området ble stanset av sikkerhetshensyn.
2: Iran har gjennomført et missilangrep mot en amerikansk base I Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base I regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Alle de iranske missilene ble skutt ned. Amerikanske styrker I høy beredskap, opplyser det amerikanske militæret. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går ettermiddag. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Øyte jordras I Råndalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Men vegen som sperret en blindveg, og det flere garer og hytter innenfor rasstaden. Vegen ble stengt frem til I morgen, forteller Kjetil Mo I kommunen.
4: Det et område hvor det relativt ofte går ras. Det lite fastboende, men veldig mange hytteeiere I området. Så de sitter fast. Det mulig å ta seg ut med båt for de som har tilgang til det. Og vi har hørt I kveld at det faktisk hytteeiere som har rodd gjester frem og tilbake. Og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
2: Senatet I USA har I natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene I USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori nå innsett som president I Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun som faren sin blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjør I dag at hun skal sette inn militæret I området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.